0: Har du kjøpt deg kalender til neste år?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg pleier jo som regel, men får jo den der Haugland kraftkalenderen, vet du. Klarer meg fint med den, jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du får som regel en del kalenderer, enten i posten eller på jobb eller av venner eller familie eller et eller annet. Dukker alltid opp en del kalenderer, så det går som regel helt av seg selv. Men dersom du vil ha noen litt sånn kjekkere kalenderer, noe med noen spesielle motiver eller noen temaer eller
1: et eller annet. Ja, de har jo hundekalenderer for eksempel og sånt, ja.
0: Mm. For eksempel. Mm. Og så finnes det jo masse fine kalenderer av flotte ting å se på.
1: Ja, litt sånn avkledde mennesker for eksempel.
0: Det kan det være, men det kan også være kunst eller...
1: Ja.
0: Det kan være mye rart, biler
1: for eksempel. Noe for enhver smak,
0: ja.
1: Absolutt.
0: Og det siste nye nå, det er Roadkill-kalender.
1: Oi! Ja. Ja, jeg kjenner at jeg har ikke så veldig lyst på en sånn kalender.
0: Nei, det, denne kalenderen går
1: stå
0: ut på
1: da. Stå på kjøkken og lage... Ofte har du jo kalenderen på kjøkkenet. Skal stå på kjøkken og lage mat og se på Roadkill.
0: Ja. Man kan kanskje passe bedre i gangen der du legger nøklene til bilen, sånn at du tenker over det før du setter deg i bilen og kjører. Men
1: du
0: skal i hvert fall,
1: ikke kjøre på noen dyr, liksom.
0: Ja, nettopp det. Så det er stort sett dyr som er helt kjørte.
1: Stort sett? Er det mennesker også?
0: Nei, det er vel helst dyr. Men så det er jo, med, ja, jeg ser på et bilde her med ett øye inn og ett øye ute. Og det, ser,
1: det er
0: du. Ja, det, ja, det er en skikkelig splatt. Ja. Så det er sånn splatt.
1: Skal de ha penger også for den der kalenderen?
0: Ja, ja, ja. Dette her, de har de gode penger på.

0: Været presentert av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Det venter lett skyer. Nord-nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Og dersom du skal kjøpe deg en ny bil, så har du nå muligheten til å få kjøpt bilen til Ahmed Ahmadinejad.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Men så koselig da.
0: Ja, kjenner du han?
1: Nei.
0: Vet du hvem det?
1: Nei.
0: Nei. Ahmed Ahmadinejad, det presidenten I Iran.
1: Ja, det ser du.
0: Veldig kontroversiell fyr.
1: Ja.
0: Som da leder dette her en prestaregime.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nå kan du altså kjøpe bilen hans. Får jo en utrolig mulighet til å reklamere for dette her salget av bilen da. Trenger ikke gå på Finn.no han liksom.
0: Ja. Nei, så nå det jo sånn at denne her presidenten har jo vært president lenge da.
1: Mm.
0: Så han ble jo kjørt rundt I en eller annen bil med sjåfør og så videre.
1: Ja.
0: Men den gamle bilen hans, som han har hatt stående I garasjen, det den som skal selges.
1: Åja!
0: Ja, og den nå 33 år gammel, så det jo en veteranbil.
1: Mm.
0: Det en Peugeot 504.
1: Ja vel.
0: Og denne veteranbilen altså har tilhørt den iranske presidenten før han da ble kjent og ble president og slo seg fram I politikken mellom prestene der.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så nå skal den selges, så det Teheran, avis så jeg ikke klarer å uttale navnet på, som skriver om dette I dag. Så det her det bare til å legge en bud.
1: Ja, hiv deg rundt.
0: Det hadde jo vært litt spesielt, det også fått den gamle bilen til Ahmed Ahmadinejad til Haugesund.
1: Ja, det hadde vært flott det.
0: Det sikkert flott det.

0: Politiet har stansa en litt spesiell buss, ser jeg, i Kina.
1: En spesiell buss? En turistbuss da, eller?
0: Nei, det er en rutebuss. Det er Vest-Kina Daily News som skriver dette her. De forteller om politiet som var rimelig sjokkert da de fant ut at bussjåføren hadde kjørt denne bussen i, ja, godt og vel 10 mil. Og det som er spesielt her er at denne rutebussen den har vært utsatt for en ulykke.
1: Ja vel?
0: Den har kjørt rett inn i fjellveggen, sånn at hele fronten på bussen er jo trykt inn.
1: Oi, sånn! Og denne har de kjørt.
0: Det ser nesten ut, ja, når jeg ser et bilde her, så ser det ut som om førersetet faktisk henger liksom sånn halvveis på utsiden av bussen etter smellen.
1: Og der er jo, og her har bussjåføren tenkt, ja, shit på det, show must go on, jeg kjører med videre.
0: Ja, det er ikke eneste helt vindu i hele bussen. Så det som skjedde da, det var jo, det hadde jo vært utsatt for en ulykke, og så var det mange som ble skadet og kjørt til sykehus, og de som ikke var skadet og som ville være med videre, de fikk være med videre.
1: Ja.
0: Så, men det er fordi at motorene bak, og bussen den gikk faktisk på fram, til tross for smellen. Men selvfølgelig, det var jo ikke noe lys, ruter, ingenting.
1: Men det utrolige er jo at pasientene vågte å sitte
0: pasienter,
1: på videre.
0: Pasientene, ja. Pasientene. Passasjerene, noen av dem har blitt pasienter på veien.
1: Utrolig at passasjerene faktisk vågte.
0: Tørte å være med videre.
1: Ikke sant?
0: Ja. Vent litt, skal se om jeg finner en fjellvegg til.

0: Impulsraning?
1: Ja, men det er jo kjempesmart.
0: Ja.
1: Ja, han er jeg aldri blitt tatt av.
0: Gikk inn i banken og hadde med seg et ladvåpen og truet til seg noen penger.
1: Mm.
0: Og da han kom ut igjen så la han på sprang, men så fant han ut at han måtte jo komme seg litt fortere av gårde. Så ja. Han, det var en kar som sto i veikanten der og snakket i mobiltelefonen.
1: Mhm.
0: Så da gikk han bort til han, og så spørte han om hvor mye han skulle ha for å kjøre han av gårde, da. Så,
1: ja.
0: Så han kunne komme seg vekk fra bankranet, for det var ganske opplagt at han hadde nettopp gjort et bankran.
1: Ja.
0: Han hadde maska over, og alarmen gikk, og i det hele tatt.
1: Ja.
0: Og han var jo rimelig sjokkert, selvfølgelig, han som sto med bilen der.
1: Ja.
0: Så han var litt usikker på, han hadde jo et våpen, ok. Han ble tilbudt $1,000, faktisk.
1: Oi,
0: for
1: det
0: å kjøre han noen kvartaler.
1: Ja.
0: Men han er jo litt usikker, så sier han da, jeg skal gjøre det for 1500. Så de hadde altså en liten forhandling. Så de ble enige om altså $1,500 for at han skulle kjøre han noen kvartaler. De fleste hadde vel bare sagt ja, egentlig. Han hadde ikke tørt så mye annet, men han begynte altså å forhandle da, han fyren her.
1: Skal jeg si, det var modigt.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Så da kjørte han noen kvartaler, så fikk han $1,500.
1: Akkurat.
0: Men etter hvert så dukket jo politiet opp, og da fikk han ikke beholde de 1500 kronene.
1: Nei.

0: Det venter lett skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
1: Været ble presentert av Cut
2: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: I USA så de ganske friske I forhold til med å gå med våpen mange steder.
1: Ja.
0: Det varierer jo veldig fra stat til stat da. Men mange steder
1: så er det
0: liberalt.
1: Men det mange som på en måte har en pistol under puta, forstår jeg, og ja, det gitter på døren og I det hele tatt.
0: Ikke så uvanlig at folk har med seg en pumpehagla bak I bilen, for eksempel.
1: Og det mest ironiske det jo det at allikevel så det jo ganske stor prosent med kriminalitet I Amerika I forhold til Kanada, for eksempel, nabolandet, hvor de vanligvis ikke har pistol under puta.
0: Ja, så det et eller annet med amerikanerne og våpen.
1: Jeg har misforstått noe, tror jeg.
0: Ja, det et eller annet feil der, sett fra vårt synspunkt I hvert fall.
1: Ja.
0: Og så det en 80 år gammel mann nå som blitt arrestert. Han har tydeligvis ikke helt skjønt dette her enn han heller. 80-åringen, han skulle inn da I rettsbygningen I forbindelse med en eller annen rettssak. Og så går han gjennom en sånn X-ray-maskin da.
1: Ja.
0: Og der finner de ut at han har på seg en lommakniv. For det piper først,
1: ja.
0: Når han går igjennom. Og så tar han frem en lommakniv. Og det sikkert den, sier han.
1: Ja.
0: Ja, men den kan du ikke ha med deg, så du kan ikke komme inn her hvis du skal ha med deg den. Nei. Så da gikk han I bilen, og så la han den igjen I bilen.
1: Ja.
0: Så prøver han seg på nytt, skal inn gjennom denne her røntgenmaskinen, og det piper igjen. Og hva det nå? Og det sikkert bare denne, sier han, så drar han opp en magnumpistol.
1: Det var andre valget.
0: Ja.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. To personer er kritisk skadet og blir fløyet vekk med luftambulanse etter en ulykke med tre biler involvert på E6 i Gudbrandsdalen. To personer er lettere skadet. E6 er foreløpig stengt i begge retninger, og det er uvisst når veien vil åpne. Det vil bli satt opp omkjøring på stedet. En skyskraper midt i sentrum av New York ble i dag evakuert på grunn av frykt for at den skulle kollapse. Det er snakk om en skyskraper på 38 etasjer som for tiden er under ombygging. Næringsetaten bekrefter at serveringssteder kan søke om utvidet åpnings- og skjenketid i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Fastlege Noam Ishak viser til at 48 pasienter kom til Oslo skadelegevakt etter kampen mot Brasil, og sier at det var akkurat dette han var bekymret for da debatten om utvidet skjenking startet før VM. En falsk Instagram-profil utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Profilen har publisert innlegg om fotball-VM der prinsen har deltatt. Slottet bekrefter at prinsen ikke står bak kontoen Sverre_Magnus. De har meldt kontoen til Meta og forventer at den blir fjernet. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Trapperingen B-Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
6: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.
7: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Det har vært valg i Aserbajdsjan, men hvorfor snakker vi om det?
1: Jo, det har seg nemlig sånt at du vet jo sånn som det var her i Norge, så er folk fel å spå utfallet, og de spekulerer og lager prognoser i det hele tatt. Han godeste president Ilham stilte for andre gang, var det vel, og prognosene lå jo veldig godt an til at han skulle vinne. Mest fordi at det er null ytringsfrihet og all valgpropaganda, det var kun for han. Men jeg må si, jeg ble allikevel imponert over at han presterte å vinne før stemmene var telt opp, før stemmingen var avsluttet.
0: Ja, men det var ikke noe vits å telle alle stemmene likevel.
1: Nei, tydeligvis ikke, for det kom ut med at han hadde nå vunnet med 72,76% av alle stemmer,
0: ja.
1: Før avstemmingen var avsluttet. Ja.
0: Så med en gang stemmelokalene stengte og før opptellingen var gjort, så hadde han vunnet med prosentsats og greier. Og
1: yes, og det var alt for flotte
0: greier. For det tallet kom ifra, det er ingen som vet, men han hadde vunnet i hvert fall.
1: Han hadde vunnet, og da kan du begynne å spekulere litt om kanskje det var noen uhumskheter på gang her. Men plutselig så trakk de tilbake dette her, for nei, det var noe tull. Det var tallet fra 2008, påstod de plutselig. Til tross for at det sto overskriften at det var resultatet fra 2013. Så i dag så hadde de kommet med de skikkelig offisielle tallene,
0: ja.
1: Og da hadde han visst nok vunnet med litt over 80%.
0: Så han er kjempepopulær.
1: Han er så populær, tydeligvis,
0: ja. Det er bare han de kan stemme på, men han er i hvert fall mest populær.

0: Fjære, presentert av
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
1: Jeg koser meg i Mikkelparken!
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Det venter lett skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Røde!

0: Du vet, disse her ekspertene på kosthold, de endrer jo mening like ofte som folk skifter undertøy, har jeg inntrykk av. Nei, det var fett som var usunt. Nei, det var sunt med fett hvis det var sånn og sånn. Og
1: i egg var jo egg. Veldig usunt i en periode.
0: Nå er det fantastisk.
1: Ja, da, og
0: kyllingkjøtt, det kunne være livsfarlig, men ja, så nå er det sunt igjen.
1: Nå er det sunt igjen, og i det hele tatt. Så nå har de lagt opp en lista med ting som de sier at ja, dere tror disse er sunne, men de er de ikke. Så det du skal ligge unna nå, det er granola, yoghurt, tørka frukt, sukkerfri eller light produkter, frokostblandinger, juice, all korn utenom fullkorn, popcorn og hummus.
0: Ja, så det meste altså av det som jeg trodde var sunt, det er ikke sunt lenger.
1: Nei.
0: Så kan man glemme frokostblanding og yoghurten og drikke juice og alt dette her er farlig.
1: Tørka frukt er jo tydeligvis livsfarlig.
0: Ja, så det vi sitter igjen med da,
1: Red Bull!
0: Red Bull, den er jo full av
1: masse gode sunne ting. Det står ikke på lista.
0: Men det står ikke på lista.
1: Nei, så det er fritt fram.
0: Så der kan du bare forsyne deg. Yes, det er Eirens sunnhetsråd i dag.
1: Yes!

0: I England går de nye veier for å skremme vekk tjuver, og nå skal de på kjøpesentrene, eller de har allerede tatt i bruk en ny metode for å skremme vekk tjuvene. Litt av den samme, kanskje, metodikken som en bruker langs veien enkelte steder. En bruker nemlig papp-politi.
1: Ja, dette jo da faktisk en vaskeekte papp-politimann. De har til og med gitt han et navn. Dette den godeste PC Bob. Og han står nå der med armene i kross og følger med på det du gjør. Problemet var jo det å, på den her lokale Sainsbury-butikken i Lee i England, der tok butikk-tjuven utfordringen og stjal ikke mindre enn PC Bob.
0: De stjal pappfiguren.
1: De stjal hele papppolitimannen. Ja. Hvordan de klarte å ta han under armen og stjela med han ut av butikken, det skulle jeg likt å se.
0: Antageligvis så har de vel bare gått inn og tatt han og spasert ut og latt som ingenting, og i og med at de har gått som normalt og bært på et eller annet på et kjøpesenter, så ingen har reagert på det rett og slett.
1: Mest sannsynligvis, altså når du fører deg det med helt normalt.

Sjekk Radio Haugaland-appen på mobil. Nettradio med både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Når du kommer hjem, kan du spille videoene på PC-en eller TV-en med internett. Med Radio Haugaland på mobilen er du også oppdatert på nyheter. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Man prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingoblokk!

0: Her er de lokale nyhetene. Politiet etterforsket boliginnbrudd på Avaldsnes. Tjuver tok seg inn gjennom et vindu mens huseier var på ferie. Blant det som stjålet er nøklene til en veteranbil. Karmsund Havn frifunnet i den prinsipielle innsynssaken etter en naboklage. Tingretten konkluderte med at havneselskapet driver hovedsakelig kommersiell virksomhet og derfor ikke omfattes av offentlighetsloven. Hetebølgen i Europa gir høyere strømpris og på Vestlandet. I dag blir den høyeste spotprisen i Sør-Vest-Norge 1 krona og 37 øre per kilowattime før avgifter og strømstøtte. Hele 8 utøvere fra Tysvår Kano og Kajakklubb skal representere Norge i internasjonale mesterskap denne sommeren. Vilma Fjellheim deltar i verdenscupen i Kanada, mens flere klubbkamerater tatt ut til U23-EM i Ungarn og nordisk mesterskap i Finland. Stemmer med at Sveio inviterer til en stor rofest på Ryvarden før Norges VM-kvalifisering mot England. Innbyggere oppfordres i morgen til å møte opp i rødt, hvitt og blått før klokka 18, altså ved Ryvarden. Heia-filmen skal vises før kampen på TV 2 lørdag. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92177.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag!
4: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
5: Pressverket, Pressverket.
4: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Alt var definitivt ikke bedre før, sier du, Eiren. Hva tenker du på da?
1: Nei, altså, fra vi er små, så blir vi jo alltid flasket opp med i mine dager, og det var mye bedre før, og lalala.
0: Før i tida, ja.
1: Ja. Ja, vel, nå har jeg funnet ut, det stemmer faktisk ikke alltid. Jeg har funnet frem arbeidsreglementet fra 1872.
0: Ja, der var det sikkert naziregime.
1: Det var så til de grader. Regel nummer en er, du skal være gudfryktig.
0: Ok.
1: Ja, du skal ralle rundt og være redde Gud hele arbeidsdagen.
0: Aha.
1: Regel nummer to er jo arbeidstiden er fra klokka 6 om morgenen til 6 om kvelden. Og du må komme tidligere for å være med på bønnetjenesten.
0: Bønn før arbeid starter, så skal du jobbe i 12 timer.
1: Ja, og sikkert ha i bønn.
0: Fra 6 om morgenen til 6 på kvelden.
1: Yes, med unntak av søndagen, men det er under forutsetningen at du bedriver med gudfryktige sysler. Da kan du få fri søndagen. De ansatte og lærlinger de må møte 10 minutter før dette igjen, for de skal være til disposisjon til ledelsen. De hadde ikke lov til å gå i lyse frakker eller klær, for det passte seg ikke på jobb, og det var rett og slett forbudt å snakke i arbeidstiden.
0: Forbudt å snakke, ja?
1: Ja.
0: Snakke med hverandre da?
1: Ja, det var ikke lov til å
0: eller snakke. Eller snakke med deg selv?
1: Absolutt ingen.
0: I hvert fall ikke snakke i mobiltelefonen.
1: Nei. Altså, du fikk ikke lov til å hverken røyke sigaretter, og du fikk ikke lov til å drikke alkohol.
0: I den eller... grad eksisterte mobiltelefoner i 1879.
1: Jo, det hadde sigarett, eller? Nokian synes jeg har vært her siden tidenes morgen.
0: Ja.
1: Det var også...
0: Vi hadde røyksignaler, kanskje.
1: Ja, og det var også forbudt å drive med politisk debatt.
0: Ok.
1: Ja, det var strengt forbudt. Maten kunne du få lov til å spise mellom 11:30 og 12, men arbeidet skulle ikke avbrytes.
0: Så du måtte spise mens du jobbet?
1: Ja, du måtte stå og spise. Nummer 8 er min personlige favoritt. De ansatte må holde seg friske.
0: Ja, så hvis du er syk, det har du ikke lov til?
1: Nei, lønnsutbetalinger stanses øyeblikkelig i tilfeller av sykdom. Du blir anbefalt å bygge deg opp i sykekassa, således at det ikke blir en byrde for samfunnet.
0: Akkurat.
1: Så jeg vil si på enkelte tilfeller, så nei. Det var ikke bedre før.

0: Fjerde, presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
0: Bilservice på Svehaug, lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Jo, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Det venter lett skyer, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
6: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Dersom du stjeler kaker, så kan du bli avslørt av fingeravtrykken din faktisk.
1: Ja, det er jo sånn som du ser på CSI.
0: Hvertfall hvis
1: du
0: spiser Jaffa-kaker.
1: Ja, du skal jo liksom, det er jo sånn som du ser på disse CSI-episodene, at du tenker liksom... Pff.
0: Men altså, ok, her er det en som har stjålet noen kaker, men er det sånn at CSI eller et eller annet har vært involvert for å drive etterforskning for å finne 20?
1: Nei, det var jo litt mer enn kaker det dreide seg om. Han brøt seg inn i et hus i Birmingham og rasket med seg alt av verdisaker og TV-er.
0: Men så så han en jaffakake, så tenkte jeg, den så god ut.
1: Han ble himla godt av syke tydeligvis. Han for noe inn kjøleskapet og hentet seg en god jaffakake.
0: Det skulle han ikke gjort.
1: Nei, han burde nok ha spist på forhånd, for han etterlot seg jo kladdemerker, så det gjorde mat det, og da var det ikke så...
0: Han ble litt ivrig når han så maten.
1: Yes, han hadde tydeligvis ikke hatt seg en god frokost.
0: Nei, så da tok han av seg handskene og satt seg ned og begynte å spise på kaker.
1: Og gomla og åt og var riktig fornøyd før han tok med seg 20 godt og gikk. Så da var det jo bare for politiet å sammenligne fingeravtrykket, for dette var jo en god gammel kjenning, og så bare spaserte de og hentet han før han fikk, vet ikke, enda en dessert.

0: skal vi til en rørende historie fra New York.
1: Ja, Cecil Williams, han blind. Han har vært blind I ganske mange år og fått da førerhund. I forrige uke så var han og skulle ta undergrunnen I New York og ble dårlig og begynte å sjangle. Han har også diabetes, så de spekulerer om han kan ha fått problemer med det. Hunden prøvde å trekke han vekk, men dette han Cecil Williams en svær kar, så han klarte det ikke, så han datt rett og slett på toglinjene. Hunden følte jo etter, og prøvde å vekke han, og sto kvein og sleik han I fjeset og I det hele tatt, og klarte faktisk å vekke han akkurat I det toget kom, så de fikk karre seg I sikkerhet. Og dette gikk jo selvfølgelig I USA rundt denne her heltedåden, men det som ekstra rørende jo det at denne hunden, svarte labrador, sette Orlando, skal nå pensjoneres.
0: Aha.
1: Han 10 år gammel, ganske grå I skjegget. Og da det jo sånn at når førerhunder for gamle, så blir de erstattet. Han får jo pensjonere seg I en eller annen plass, men han blinde personen får da en ny førerhund. Men dette synes jo han Cecil grusomt. Han vil jo ikke skilles med sin venn som han har hatt I 8 år og har reddet livet. Derfor har folk I New York nå samlet inn penger. De har samlet inn over 60 000 kroner. Så gjør at han skal få lov til å beholde sin beste venn. Så det kaller jeg en god julepresang.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål i Iran etter angrep mot 3 kommersielle skip i Hormuzstredet.
4: Iran har fremvist en ubegrunnet og farlig aggresjon som er et åpenbart brudd på våpenhvilen, uttaler det amerikanske militæret. Til New York Times sier en kilde at luftangrepene mot Iran vil pågå en stund, og at de er rettet mot en rekke iranske militære mål. President Trump skal ha beordret angrepene mens han var på NATO-toppmøte i Tyrkia.
3: Reporter Frode Sti. En mann i 20-årene er fløyet til sykehus etter en fallulykke i Bamble i natt. Mannen skal ha falt 6-7 meter ned en skrent i ulendt terreng. Skadeomfanget er ikke kjent. Sveits er klar for VM-kvartfinale for første gang siden 1954 etter en målløs kamp mot Colombia. Kampen gikk til straffer hvor Sveits skåret på 4 av sine 5 forsøk. Søndag møter de regjerende verdensmester Argentina i kvartfinalen. Og Egypt anklager dommeren for urettferdig behandling etter 2-3-tapet mot Argentina. Egypt reagerer særlig på VAR-sjekken som førte til at et av målene deres ble annullert. De mener også at de skulle hatt et frispark rett før Argentinas matchvinnerskåring. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271-7273.
6: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger.

0: smelter kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag. 913-96-667.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: Det er andre idrettsarrangementer som drukner litt grann i alle oppmerksomheten fotball-VM får, men vi skal ikke glemme det at Tour de France står på trappene nå.
1: Og Wimbledon, altså tennis, den allerede i gang.
0: Ja.
1: Christian Ruud røyk dessverre ut i første runde. Han er ikke så god på gras. Men det er to sånne arrangementer som norske tv-serier har... altså, Wimbledon har jo alltid vært en påle i tv-historien i Norge. Jeg husker gamle dager når Finn Søhold kommenterte, og John McEnroe og Benny Borg og Jimmy Connors og de konkurrerte. Han var jo så galt, dekket alle kampene der.
0: Ja.
1: Det var ikke så mye annet som skjedde i juli måned. Og så Tour de France, det var jo TV2 det som fant ut for noen år siden at det kunne være interessant å dekke. Det ble jo den kjempesuksessen.
0: Ja.
1: Ja, så det er de to der står seg godt i juli måned. Og det er mange som benker seg, faktisk talt. Begge de to er jo ting som varer flere timer.
0: Ja.
1: Både tennis og i alle fall sykkel vet vi jo bare flere timer. Men jeg vet det er mange som benker seg for å følge med på de to arrangementene.
0: Det er jo ganske spennende, da.
1: Ja, det er jo det. Og det er jo noe du nesten må følge også, hele tiden. Nytter ikke, altså, det bortkaster med 5 minutter i en sportsending. Altså, det her er det å følge det hele tiden.
0: Og det er live, liksom.
1: Ja, jeg kjenner flere som gjør det. Ja. Særlig sykkel, da.
0: Ja, og etter at dette Tour de France-fenomenet på en måte ble populært i Norge via TV2, så fikk vi jo en del norske løp som ble populære, og hvor folk stimlet seg til målområdene og sånne ting, så du fikk en sykkelkultur i Norge på et helt nytt nivå etter den Tour de France-suksessen på TV2.
1: Ja da, og så skal vi ikke glemme at vi også i kjølvannet der fikk gode ruttere selv. Det var ikke så mange av det i gamle dager. Man hadde Knut Knudsen, men så mye av det så var det ikke før det, så her dag Otto Lauritsen og ikke minst Thor Hushovd. Det.
0: Men altså, denne her populariteten der, sagt oppmerksomheten som sykkelsporten fikk gjennom Tour de France i Norge på TV2 da, for mange år siden etter hvert, den var veldig sånn utløsende da, for sykkelsporten i Norge?
1: Ja, helt klart. Altså, det er voldsomt stor interesse, men det viser seg jo at det er jo steindyrt å arrangere. Nå var jo ski-VM det da, så det er ikke alltid godt å vite. Men sykkel er altså blitt en enormt populær TV-sport i Norge. Det er det altså.
0: Ja, vi har jo Bystrøm fra Haugesund.
1: Ja, han har vært med i flere løp som hjelper rutter da. Det er jo ikke alle som skjønner det like godt, men sykkel er jo faktisk en lagsport. Det er det.
0: Ja. Hva gjør en hjelperutter?
1: Ja, det er jo å hjelpe fram kapteinen.
0: Hvordan gjør de det?
1: Nei, det er jo å være med i...
0: Kjører de foran for å ta vekk litt luftmotstand, for eksempel?
1: Ja, de kjører for å bremse alvorlige konkurrenter, holde tempo nede, og så gjerne rykke for å holde tempo oppe. De må jo være rundt kapteinen. De må jo passe på at han
0: får best mulig forutsetninger.
1: Han, så det er faktisk fascinerende, altså.
0: Så det er mye psykologi og strategi og i det hele tatt her?
1: Ja, og så er det jo som regel under veldig spesielle værforhold. Det kan plutselig komme noe regnskyll som er...
0: Blir det glatt på brosteinen, så går det på trynet.
1: Ja, akkurat. Det har vi jo sett så sent i år. Så det er... veldig fascinerende sport, men du må som sagt følge det time for time for at det skal ha noe hensikt.
0: Men altså, når det er fint vær, når det endelig kommer sol og sommer liksom, og så skal det være et Tour de France-sending, prioriterer folk å sitte inne da og se på TV framfor å gå ut i sol og kose seg de få dagene der det faktisk er fint vær?
1: Ja, jeg vet om folk så sent som i fjor, i juli måned, hvor det var fantastisk vær her.
0: Du kan jo sette deg på TV og bare høre lyden mens du sitter ute i sol og koser deg.
1: Ja, men det er ikke helt det samme.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, så jeg glemmer ikke så mye om sykkelløp, det må jeg innrømme.
0: Du kan ha sykkelløpet på mobilen da.
1: Ja, det er mye du kan gjøre altså, selvfølgelig kan du det.
0: Nå kommer deg ut i sol i hvert fall, når han først kommer.
1: Ja.
0: Han må bare komme først.
1: Ja.
0: Tour de France, hot or not?
1: Ja, jeg sier jo det er hot.

0: trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nord Trapp. Se nord-trapp.no.
1: Her de lokale nyhetene. Politiet etterforsker et boliginnbrudd på Avaldsnes. Tjuver tok seg inn gjennom et vindu mens huseier var på

0: Utøvere ifra Tysvær Kano- og Kajakklubb skal representere Norge i internasjonale mesterskap denne sommeren. Vilma Fjellheim deltar i verdenscupen i Kanada, mens flere klubbkamerater tatt ut til U23-EM i Ungarn og nordisk mesterskap i Finland. Stemmer med at Sveio inviterer til en stor rofest på Ryvarden før Norges VM-kvalifisering mot England. Innbyggere oppfordres i morgen til å møte opp i rødt, hvitt og blått før klokka 18, altså ved Ryvarden. Heia-filmen skal vises før kampen på TV 2 lørdag. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange

0: booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjesseham på Bemlo.
1: Nå kan du kjøpe bingoblokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingoblokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Når var du når Norge slo Brasil? Ja, det er det nye spørsmålet nå, og da må du svare, ja, hva gang?
1: Ja, ikke sant, for nå er det ikke lenger bare 1998, nå er det 2026.
0: Ja.
1: Og siden du spør, jeg var på kajen.
0: Det var en fantastisk stemning.
1: Ja, jeg var jo inne på sportsbaren, og men jeg selvfølgelig var ute, ute av og til og sjekket pulsen på den store arenaen, så den store skjermen der, og det var gøy.
0: Og jubelen stod i taket to ganger, minst.
1: Ja, i taket inne og i himmelen ute. Men altså den stemningen som ble bygd opp til kampen, jeg tok buss til byen fra Østmannaveien, ja. Normaladbussen altså, den tok jeg sånn kvart på åtta, og det var halvfulle buss allerede når jeg gikk på, og underveis så kom det klunger med folk, så det var stappfullt før vi var kommet til byen. Det var helt stappfullt.
0: Ja.
1: Så jeg måtte spørre sidemann, hva er det kino de skal på? Hva film er det som går? Ja, alle skulle på Brasilkampen.
0: Ja, dette.
1: Ja, så det var en helt egen stemning altså, som var hele dagen og utover hele natten.
0: Hva er det som gjør at denne fotballkampen her har engasjert hele norske folk?
1: Det ble jo rent ut nå at det var 2,16 millioner som så kampen på det meste på TV. Ja, det regnes jo med at sikkert 4 millioner har sett kampen. Så liksom det spørsmålet, hvorfor var det noen som ikke så den? Det har vel sine årsaker, men de har hatt en nitrist, de som på en måte avskyr fotball og synes det blir for mye fotballsnakk og det hele tatt synes dette her er noe tøys og tar alt for stor plass. De må ha hatt dårlige dager nå.
0: Jeg tror denne kampen viste kanskje akkurat den delen av befolkningen hvorfor folk er så glad i fotball.
1: Ja, det er det samholdet som har bare økt i omfang. Det begynte jo egentlig i kvaldekken, men når man slo Italia der, og det har bygd seg opp dette her. Men og det har bare blitt høyere og høyere og høyere forventninger og engasjement, og ja, og det nådde sitt klimaks altså da, på denne søndagskvelden, som egentlig aldri tok slutt. Det var jo langt inn i mandagen før folk gikk hjem. Det hadde jeg inntrykk av. Det var 3000, tror jeg.
0: Ja, på inntrykk av?
1: Ja, det var helt enormt. Så, og det været, og den stemningen, og altså, alle holder med samme laget. Det er jo det som også her er perfekte. Og så er det jo mot Brasil, ikke til nekta for at det teller ekstra.
0: Ja.
1: Mot en gigant.
0: Men så er vi kommet såpass langt i turneringen også, så nå begynner det liksom å bli fantastisk. Ja. Men altså, hele greier rundt med ro og med de stjernene vi har, det er fantastisk atmosfære.
1: Ja, nei, jeg måtte jo, Erik så dagen etterpå, det er klippene på TV hvor det ble rodd og stemning Norge rundt, og så kronprinsen ut og rodde der på Slottsplassen. Det var jo helt enormt.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det kunne skjedd andre steder.
0: Ja, kongehuset var jo godt representert på tribunen faktisk.
1: Ja.
0: Med prinsesse Alexandra og Sverre Magnus.
1: Ja.
0: Og de stod der og hoppet og klappte og omfavnet hverandre og var så glad.
1: Ja, og kom inn i garderoben og greier.
0: Ja, visst. Ja, jeg kan tenke deg.
1: Ja, nei, det kunne som sagt, det kunne nok ikke skjedd andre plasser. Så nei, hvor var du da Norge slo Brasil? Det er det store spørsmålet. Og det er forskjell på 98 og nå. Den er egentlig at den gangen så var det jo veldig spontant. Veldig uventet, veldig spontant. Alle gikk ut i gatene, for det var folk i gatene da.
0: Ja.
1: Denne gangen var det jo rigget da, arrangementer. Men høydepunktet var likt, om ikke enda bedre.
0: Ja, jeg vil jo si det. Men jeg synes hele kampen i seg selv var så ekstremt spennende. Ja. Det var så mye dramatikk. To straffespark.
1: Ja.
0: Tre mål.
1: Ja. Og så er det her nien på Norge.
0: Men også alle angrepene, nesten målene. Altså, det skjedde noe hele tiden.
1: Ja. Nei, det var to matchvinnere. Det var Nyland i mål, og så var det Haaland på topp. Ja, nei, det...
0: Norge slår Brasil, hot or not?
1: Det er alltid hot.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Her de lokale nyhetene. Politiet etterforsker et boliginnbrudd på Avaldsnes. Tjuver tok seg inn gjennom et vindu mens huseier var på ferie. Blant det som stjålet nøklene til en veteranbil. Karmsund Havn frifunnet I den prinsipielle innsynssaken etter en naboklage. Tingretten konkluderte med at havneselskapet driver hovedsakelig kommersiell virksomhet og derfor ikke omfattes av offentlighetsloven. Hetebølger I Europa gir høyere strømpris og på Vestlandet. I dag blir den høyeste spotprisen I Sør-Vest-Norge 1 krona og 37 øre per kilowattime før avgifter og strømstøtte. Hele 8 utøvere fra Tysvår Kano og Kajakklubb skal representere Norge I internasjonale mesterskap denne sommeren. Vilma Fjellheim deltar I verdenscupen I Kanada, mens flere klubbkamerater tatt ut til U23-EM I Ungarn og nordisk mesterskap I Finland. Stemmer med at Sveio inviterer til en stor rofest på Ryvarden før Norges VM-kvalifisering mot England. Innbyggere oppfordres I morgen til å møte opp I rødt, kvitt og blått før klokka 18, altså ved Ryvarden. Heia-filmen skal vises før kampen på TV2 lørdag. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Aksdal bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se akstalbil.no
6: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: fleste merker? Sigma Motor. Din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio.

0: Skavlan.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål i Iran etter de iranske angrepene mot skip i Hormuzstredet. Nå svarer Iran med kraftige angrep mot Bahrain og Kuwait.
5: Revolusjonsgarden hevder den har angrepet 85 amerikanske militærinstallasjoner og skutt ned en drone. Dette skal være et svar på det landet omtaler som USAs brudd på våpenhvilen. I går trakk USA tilbake et sanksjonsunntak som hadde gitt Iran tillatelse til å selge olje i 60 dager.
4: Reporter Frode Sti og NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at de amerikanske angrepene mot Iran var absolutt nødvendige. Under NATO-toppmøtet i Ankara så har Rutte at han forventer at NATO-landene vil kreve at Iran må gjenåpne Hormuzstredet, det skriver NRK. En mann i 30-årene er død etter en trafikkulykke på E6 i Sel i Gudbrandsdalen i går kveld. Tre biler var involvert i ulykken. Ytterligere to personer ble lettere skadet i ulykken. En tredje er fortsatt kritisk skadet, det skriver Aftenposten. Tallet på omkomne etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela for to uker siden er nå oppe i 3685, det opplyser myndighetene. Samtidig skal over 16 000 mennesker være skadet etter skjelvene. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonesenteret på Stord.
6: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.
8: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: av.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Ja, absolutt.
1: Så det var noen timer i forkant der da.
0: To store gleder på samme kvelden.
1: Ja, ja. Og 3-1, en solide bortekamp.
0: Ja.
1: Det vil jeg kalle det. Ikke en sånn fantastisk bortekamp, men en solide bortekamp.
0: Og alle FK-spillere skulle selvfølgelig se Brasilkampen etterpå det gjort.
1: Det må ha blitt på en mobiltelefonregning med. Jeg har ikke snakket med de om de reiste rett hjem med buss, eller om de ble værende i Kien og så kampen. Det vet jeg faktisk ingenting om, men jeg vet om noen supporterer som dro i en 20-seter.
0: Åja.
1: De hadde jo sett på mobiltelefon hjem da, og kom til feiringen.
0: Det var dårlig planlegging, tenker jeg, for at, hadde det vært meg, så hadde jeg bare funnet nærmest sted å se, altså en sportsbar eller et eller annet i nærheten. Du må jo få med deg dette på en god måte.
1: Det var en god bortekamp, som sagt, og du har jo Ansori på topp, som skårer uansett.
0: Ja, ja, men nå har vi jo nytt mannskap også, som dukker opp her og skårer.
1: Ja, ja, ja, så nå er det altså tabelltopp, og den vil jo være der helt frem til 25. juli, det er en lørdagskamp mot Odd på stadion. Ikke mot Odd, men mot Bryne.
0: Mot Bryne, ja.
1: Ja, ja, ja. Så,
0: og Bryne, de ligger litt utsatt til, så de slår meg.
1: Ja, nei, det blir gøy dette her altså. Tre poeng nå, ned til tredjeplassen.
0: Et poeng ned til andreplassen.
1: Et poeng ned til andreplassen, så det begynner å sette seg. Det begynner å bli et, se en liten 5-6 lag der, så kommer til å kjempe om oppbruk.
0: Ja, for å si det sånt, det er null sjans for noe nedrykk, for å si det sånt, og sannsynligheten her er stor for oppbruk.
1: Ja.
0: Sånn som det ser ut nå.
1: Ja, og da, da vet jeg at det er noen som i Måkeberg, de er jo på en bølge i år som ikke har vært på flere år, men vi ser jo at det er svakere motstandere.
0: Ja, det er det jo.
1: Enn det er i eliten. Så en må jo begynne å tenke tanker her om at det kanskje blir et oppbruk som egentlig for folk flest er veldig uventet.
0: Ja.
1: Det snakkes ikke om dette her i vinter, så de andre oppbrukene som FK har hatt har vært litt sånt forventet, det må vi kunne si. Det har i hvert fall vært, i hvert fall vært i favorittskiktet.
0: Ja, ja. Det har gått over all forventning denne sesongen.
1: Ja, det har gått over all forventning, og det er måten det skjer på som egentlig, folk liker jo den friskheten som er i laget, den angrepsviljen og... Men sånn er jo Obos-ligaen. Det fosser jo angrep alle lagene, så jeg lurer på om det er en helt annen tankegang i Obos-ligaen enn det er i eliten.
0: Men så er det denne omstillingen da, når du kommer tilbake inn i eliten, om du klarer å omstille deg.
1: Ja, ja. Ja, la oss hoppe det.

0: Her er de lokale nyhetene. Politiet etterforsker et boliginnbrudd på Avaldsnes. Tjuver tok seg inn gjennom et vindu mens huseier var på ferie. Blant det som stjålet er nøklene til en veteranbil. Karmsund Havn frifunnet i den prinsipielle innsynssaken etter en naboklage. Tingretten konkluderte med at havneselskapet driver hovedsakelig kommersiell virksomhet og derfor ikke omfattes av offentlighetsloven. Hetebølgen i Europa gir høyere strømpris også på Vestlandet. I dag blir den høyeste spotprisen i Sør-Vest-Norge 1 krona og 37 øre per kilowattime før avgifter og strømstøtte. Hele 8 utøvere fra Tysvår Kano og Kajakklubb skal representere Norge i internasjonale mesterskap denne sommeren. Vilma Fjellheim deltar i verdenscupen i Kanada, mens flere klubbkamerater tatt ut til U23-EM i Ungarn og nordisk mesterskap i Finland. Stemmer med at Sveio inviterer til en stor rofest på Ryvarden før Norges VM-kvalifisering mot England. Innbyggere oppfordres i morgen til å møte opp i rødt, hvitt og blått før klokka 18, altså ved Ryvarden. Heia-filmen skal vises før kampen på TV 2 lørdag. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hn. Lokalt nytt. Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Yay! Hei!
3: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Ja! Må vi prøve å få støv av Bjøllo?
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Nigel Farage utløser nyvalg i sin egen valgkrets, midt i granskingen av en pengegave på 5 millioner pund.
4: Farage mottok gaven fra en kryptoinvestor før valget i 2024 og har sagt det skulle dekke personlig sikkerhet, mens investoren sa det var en belønning for Brexit. I går kunngjorde Farage overraskende at han trekker seg som parlamentsmedlem for valgkretsen Clacton. Innbyggerne skal få dømme meg, dette blir et valg om meg som person, sa han.
3: Reporter Frode Sti. En person er funnet død i en bil i Horten. Bilen ble funnet i en skråning av en tilfeldig forbipasserende. Den skal ha truffet et tre nede i skråningen og store skader. Politiet jobber med å identifisere føreren. En mann i 30-årene omkom etter en trafikkulykke på E6 i Sel i Gudbrandsdalen i går kveld. Tre biler var involvert i ulykken. Ytterligere to personer ble lettere skadet, og en tredje person er fortsatt kritisk skadet, skriver Aftenposten. Antall omkomne etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela for to uker siden er nå oppe i 3685, opplyser myndighetene. Samtidig skal over 16 000 mennesker være skadet etter skjelvene. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
6: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
5: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
7: Pressverket, pressverket.
5: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner. Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: for de som på en måte ikke kommer gjennom nåløyet.
1: Mm.
0: Og så det dette med at hvis du melder deg inn I en, alle jo sånne særidrettslag,
1: ja.
0: De driver enten med fotball, eller med håndball, eller med klatring, eller med turen. Det ingen som driver med flere ting. Og hvis jeg kunne fått lagt idrettslaget gøy, så kunne på en måte gruppene valgt selv.
1: Mm.

0: begge mer eller mindre. De blir trent og instruert på banen, for så igjen å bli hentet. Alt er timet og tilrettelagt. Det var den organiserte. Den uorganiserte idretten, sånn som jeg kjenner den da, fra før i tida, det er løkkefotball og slåball. Hvor mye finnes der i dag av uorganisert idrett?
1: Det tror jeg helt ikke.
0: Ja.
1: Jeg tror det er helt, helt gone. Jeg kan ikke, nå skal jeg håpe at noen ringer meg eller banker på og sier Jarle, kom her og se, skal du få se noen som driver. Det håper jeg inderlig. Men jeg tror, jeg er redd for at den, om ikke han er helt vekk nå, så blir han i hvert fall ganske snart vekk hvis ikke vi gjør noe.
0: Ja, det er gøy på en måte en terskel inn til litt sånn blanding av uorganisert og organisert.
1: Det håper jeg inderlig at det blir. Ja. Fordi at det som du sier, den organiserte idretten med voksne kjører våre barn
0: ja.
1: Til noen andre voksne som skal
0: ja.
1: Ta seg av
0: det. Ja, ikke sant. Ja.
1: Og det

Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skåne,

0: tok seg inn gjennom et vindu mens huseier var på ferie. Blant det som stjålet er nøklene til en veteranbil. Karmsund havn frifunnet I den prinsipielle innsynssaken etter en naboklage. Tingretten konkluderte med at havneselskapet driver hovedsakelig kommersiell virksomhet og derfor ikke omfattes av offentlighetsloven. Hetebølger I Europa gir høyere strømpris og på Vestlandet. I dag blir den høyeste spotprisen I Sør-Vest-Norge 1 krona og 37 øre per kilowattime før avgifter og strømstøtte. Hele 8 utøvere fra Tysvår Kano og Kajakklubb skal representere Norge I internasjonale mesterskap denne sommeren. Vilma Fjellheim deltar I verdenscupen I Kanada, mens flere klubbkamerater tatt ut til U23-EM I Ungarn og nordisk mesterskap I Finland. Stemmer med at Sveio inviterer til en stor rofest på Ryvarden før Norges VM-kvalifisering mot England. Innbyggere oppfordres I morgen til å møte opp I rødt, kvitt og blått før klokka 18, altså ved Ryvarden. Heia-filmen skal vises før kampen på TV2 lørdag. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.
2: Jeg koser meg I Mikkelparken!
4: Susort for skaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921 73 851.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En bil havner I autovernet og ruller rundt på E134 Haukeliveien I Etne natt I dag onsdag. Nødetaten rykket ut etter at bilens e-call ble utløst. Bilen ble liggende midt I veien og sperret begge kjørefelt etter ulykken. Føreren kom seg ut av bilen, og det ble ikke meldt om alvorlige personskader, men føreren ble tatt med til legevakt for sjekk. Bilberger ble også bestilt, ellers var det ingen trafikale problemer på stedet. Sent I går kveld fikk politiet melding om at en person knuste ruter ved sin egen bolig I sentrum av Haugesund. Politiet opplyste at de raskt fikk kontroll på stedet. En bakrute på en bil utfor adressen ble også knust. Den mistenkte en mann I 20-årene ble fremstilt for lege. Politiet avsluttet på stedet og opprettet sak på skadeverk på kjøretøy. Nylig var politiet på en adresse på Avaldsnes I Karmøy etter melding om innbrudd I en bolig. Innbruddet skal skje I løpet av de siste 14 dagene, og uvedkommende skal da fjerne et vindu for å komme seg inn I denne boligen mens eieren var på ferie. Politiet de undersøkte åstedet og avsluttet på stedet. Det som stjålet I hovedsak gjenstander av liten verdi, blant det som mangler og nøkler til en veteranbil. Politiet de opprettet sak. Politiet gjennomførte I går en fartskontroll på Bremnesveien på Bømlo. 9 fører fikk forenklet forelegg. En fører ble meldt til politiet og fikk førerkortet sitt beslaglagt. Det har blitt målt til 117 km I timen I 80-sonen. Det opplyser operasjonsleder I politiet Steinar Knudsen. Ønsker deg en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.
2: Jeg ikke flink å huske navn.

De er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: 14 lykketall! I kveld, vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå!
1: Bingo bongo!
2: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Amerikanske styrker sier de har truffet over 80 mål i Iran etter iranske angrep mot skip i Hormuzstredet. Nå svarer Iran med kraftig angrep mot Bahrain og Kuwait.
3: Revolusjonsgarden hevder den har angrepet 85 amerikanske militærinstallasjoner og skutt ned en drone. Dette skal være et svar på det landet omtaler som USAs brudd på våpenhvilen. I går trakk USA tilbake et sanksjonsunntak som hadde gitt Iran tillatelse til å selge olje i 60 dager.
2: Reporter Frode Sti og NATOs generalsekretær Mark Rutte sier at de amerikanske angrepene mot Iran var absolutt nødvendige. Rutte sier at det er viktig at USA reagerer med makt når Iran bryter våpenhvilen, det skriver NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand til Donald Trumps nyeste Grønland-trussel. Under NATO-møtet i Ankara i går gjentok Trump på at Grønland må styres fra USA og ikke fra Danmark. Danmarks statsminister Mette Frederiksen svarer at de er klare til å forsvare Grønland. Til slutt tar vi med at i dag tidlig var en 150 meter lang kø utenfor Torshov Sport i Oslo. Hundrevis av mennesker hadde rigget seg til utenfor sportsbutikken i håp om å sikre seg en landslagsdrakt. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
4: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
5: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, gjøgleriet og Eliasbåten, og ellers revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dans fredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
4: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: været presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.

0: noen gang i mitt liv. Ikke bare fordi det var Norge som spilte, men fordi det var så ekstremt mye dramatikk, noe som skjedde hele tiden. To straffer. Det var masse taklinger, og det var spill og sjanser. Det var noe som skjedde hele tiden.
1: Ja, nei, det var kjekt. Jeg tror den forrige kampen jeg engasjerte meg så mye i, det var også Norge-Brasil. Jeg lurer på, var det i 98?
0: Stemmer, stemmer. Det var mye som skjedde hele tiden, som sagt. Hvordan blir det med Bingo Bongo denne onsdagen? Blir det mye fotballprat?
1: Nei, da er vi her. Vi kan jo vi kan ta litt fotballprat. Alle er jo med på det. Da tok jeg en liten test forrige gang om hvem som vinner og sånn. Det var alle svarte rett, og de fikk jo premien på forhånd. Så det, hvem vinner, Norge eller Brasil? Alle sa Norge, alle fikk 100 kroner ekstra.
0: Ja, og så var det faktisk...
1: Vi er forut for vår tid.
0: Ja, så det ble altså seier, og da er Norge videre, og da spiller vi mot England på fredag, og da kan vi jo snakke litt om det, hva folk tror om det. Altså, jeg mener, er det enklere å slå England enn Brasil?
1: Ja, så nå er jo vi erobret England før, så det skal vel gå denne gangen også. Ja, vi oppdager Amerika, og så det er litt sånn som de gjør nå. Det er jo veldig kjekt å se på. Altså, jeg er jo faktisk en gammel fotballspiller, og jeg synes jo at det er jo en fryd å se på.
0: Det er helt fantastisk.
1: Passninger, vet du, det er presise passninger. Og, altså, hvis det var kjekt å se på Brasil i gamle dager med samba-fotball, så var det jo nesten litt samba-fotball på Norge.
0: Ja. Og det står jo...
1: Forskjellen fra nå og den gang er jo at Drilloen, vet du, han tok jo knekken på Brasil den gangen, men Brasil mente at Norge spilte jo ikke fotball engang. Det var jo ikke fotball de holdt på med, sant? For Norge de drylte ballen ifra egen banehalvdel og så helt frem i 16-meteren, og så stusset de henne i mål. Det var sånne... Det tok sånne shortcuts.
0: Ja, det var flopassningen, den var effektiv. Ja.
1: Men i går da var det veldig flink, og så den keeperen da, Nyland,
0: ja.
1: han har en bra dag i dag.
0: Men vi hadde ikke vunnet den kampen der uten Haaland. Han er uten sammenligning den beste spilleren og stjerner, så at du har sånne fyrtårn i hver ende av banen, det hjelper jo, men altså, alle spillerne var gode, alle.
1: Vet du hva, hvis noen ser på dette her nå, så... trodde jeg aldri i min villeste fantasi at jeg skulle sitte og analysere en fotballkamp helt dønn alvorlig på riksdekkende radio. Og da, det sier litt om engasjementet her da.
0: Ja, og det er jo det jeg har inntrykk av jeg også, altså at hele Norge er liksom med og engasjerer seg.
1: Ja. Og Krumpen han tok en god gammel Olav, vet du, under oljekrisen, så tok Olav, satt plutselig Olav på trikken blant vanlige folk. I går så var jo hele Karl Johan og slottstrapper full av folk som rodde. Midt inni der satt Krumpen og rodde. Ja. Det var veldig kult.
0: Ja, det er ekstremt kult, så vi har en kule kongefamilie, og Sverre Magnus og prinsessor, nær sagt, var jo også på stadion og var med på festlighetene i USA og lagde god stemning, så det er flott.
1: Ja, ja, ja. Jeg heier på kongefamilien også. Jeg heier på alle der. Jeg er både Märtha og Durekken og alle. Tenk, det er jo en så kjempefargerik gjeng det der, da.
0: Ja.
1: Tenk så kjedelig, altså, tenk så kjedelig egentlig en kongefamilie har det, og så er de så heldige å få inn Durek, Dong og
0: ja, ja.
1: Gjengen, sant? Det er jo helt tippt opp, og så en liten gangster, krydret det med en liten gangster på tampen.
0: Ja, ja.
1: Altså, han kunne sikkert ha vært litt greiere og sånn da, men hallo, det gjenspeiler det norske samfunnet helt 100%, så det synes jeg er helt fint.
0: Ja da, det går seg til. Du, denne onsdagen så blir det jo da mer fotballprat, skjønner jeg, og jeg går jo ut ifra at de som ringer inn kanskje er minst like engasjerte som oss, og noen skal jo se kamper, men akkurat når bingoen kjører, så er det liksom ikke så veldig mye spennende som skjer, så da har folk flest en pause, og kan kjøre bingo-bongo i forberedelse til å se neste kamp eventuelt.
1: Ja, da må jeg rette deg. Altså, det er jo spennende. Det er jo, altså, fotballen kommer i andre rekker. Bingoen er først.
0: Ja. Sånn er det.
1: Det gir oss ikke før vi har 100.000 på Karl Johan som sitter og puncher bingo. Dunk, dunk, bang.
0: Ja, ja, ja. Ro, ro, bong, bong, ro, ro. Så du må rett og slett inn der.
1: Bong, bong. Ja, visst, pokker skal med det. Bong, bong.
0: Ja.
1: Altså, fint i Hardanger nå, altså.
0: Ja, det er helt fantastisk. Ja. Nei, men da blir det rofest i bingo-bongoen, og så skal vi høre hva folk har å si om fotball-VM.
1: Yes, det skal vi.
0: Og så blir det sikkert noen ekstra premier, 100 kroner ekstra, for alle som har rett svar på hvem som vinner Norge-England.
1: Ja, for eksempel.
0: Ja.
1: Ganske. Ja, bang, bang.
0: Vi finner på noe. Det blir i hvert fall live fra Ferjo.
1: Live fra Ferjo. Bang, bang, bang, bang.

0: bil. Kamsund havn frifunnet I den prinsipielle innsynssaken etter en naboklage. Tingretten konkluderte med at havneselskapet driver hovedsakelig kommersiell virksomhet og derfor ikke omfattes av offentlighetsloven. Hetebølger I Europa gir høyere strømpris og på Vestlandet. I dag blir den høyeste spotprisen I Sør-Vest-Norge 1 krona og 37 øre per kilowattime før avgifter og strømstøtte. Hele 8 utøvere fra Tusvår Kano og Kajakklubb skal representere Norge I internasjonale mesterskap denne sommeren. Vilma Fjellheim deltar I verdenscupen I Kanada, mens flere klubbkamerater tatt ut til U23-EM I Ungarn og nordisk mesterskap I Finland. Stemmer med at Sveio inviterer til en stor rofest på Ryvarden før Norges VM-kvalifisering mot England. Innbyggere oppfordres I morgen til å møte opp I rødt, kvitt og blått før klokka 18, altså ved Ryvarden. Heia-filmen skal vises før kampen på TV2 lørdag. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Arbeidsinnvandrere med D-nummer betaler skatt til staten, men ikke til kommunene der de bor og jobber. Nå mener to debattanter at skattesystemet må endres og peker på at blant annet Stord kan det tape rundt 150 millioner kroner I året. Kraftig varme I store deler av Europa bidrar til høye strømpriser I Sør-Norge I dag. I Sør-Vest-Norge blir den høyeste spotprisen 1,37 kr per kilowattime før avgifter og strømstøtte. Årets manetsesong I full gang. Hele kysten fra Skagerrak og nå til Bergen melder om observasjoner av brennmaneter. Politiet går inn I festivalhelgen på Tysnes med ekstra bemanning og mener de godt rustet til å håndtere den store tilstrømningen av festivalgjester. Samtidig understrekes det at ordinære politioppgaver fortsatt blir ivaretatt. Hele 8 utøvere fra Tysvær Kano og Kajakklubb tatt ut til å representere Norge I internasjonale mesterskap og verdenscup denne sommeren. Flere av de skal også konkurrere I landslagsbåter mot verdenseliten. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

De er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Fotballturneringen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Woohoo!

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Flere i den norske VM-troppen har kjent på sykdom den siste tiden, men landslagslegen ser ingen grunn til bekymring.
5: For ryktene om en sterkt sykdomspreget norsk tropp er sterkt overvurdert, ifølge landslagslege Ola Sand, det selv om Jørgen Strand Larsen og Markus Holmgren Pedersen begge har blitt rammet av sykdom. De siste ukene har også Ståle Solbakken hostet Kent Bergersen slitt med stemmen, og nå også manuellterapeut Thomas Ødegaard vært syk. Per nå skal bare sistnemte være plaget.
4: Reporter Frode Sti. En mann i 40-årene ble i dag funnet død i en bil som hadde kjørt ut av veien i Horten. Bilen hadde kjørt inn i et tre og hadde store skader. Politiet etterforsker saken som en singelulykke. Ukrainske droner har angrepet 9 skip tilhørende den russiske skyggeflåten i natt. De 3 siste døgnene har Ukraina angrepet 21 skip i Azovhavet, ifølge lederen for Ukrainas dronestyrker. Til slutt tar vi med at over 400 mennesker står i kø utenfor Torshov Sport i Oslo i håp om å sikre seg en landslagsdrakt. Sportsbutikken åpner nå klokken 10. Flere av de fremmøtte har ventet utenfor butikken i hele natt. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseidkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseidkanalen Jessehamn på Bømlo.
8: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.

0: Fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Når var du når Norge slo Brasil? Ja, det er det nye spørsmålet nå, og da må du svare, ja, hva gang?
1: Ja, ikke sant, for nå er det ikke lenger bare 1998, nå er det 2026.
0: Ja.
1: Og siden du spør, jeg var på kajen.
0: Det var en fantastisk stemning.
1: Ja, jeg var jo inne på sportsbaren, og men jeg selvfølgelig var ute, ute av og til og sjekket pulsen på den store arenaen, så den store skjermen der, og det var gøy.
0: Og jubelen stod i taket to ganger, minst.
1: Ja, i taket inne og i himmelen ute. Men altså, den stemningen som jeg bygde opp til kampen, jeg tok buss til byen fra Østmannaveien, ja. Normaladbussen altså, den tok jeg sånn kvart på åtta, og det var halvfulle buss allerede når jeg gikk på, og underveis så kom det klunger med folk, så det var stappfullt før vi var kommet til byen. Det var helt stappfullt.
0: Ja.
1: Så jeg måtte spørre sidemann, hva er det kino de skal på? Hva film er det som går? Ja, alle skulle på Brasilkampen.
0: Ja, dette.
1: Ja, så det var en helt egen stemning altså, som var hele dagen og utover hele natten.
0: Hva er det som gjør at denne fotballkampen her har engasjert hele det norske folk?
1: Det ble jo rent ut nå at det var 2,16 millioner som så kampen på det meste på TV. Ja, det regnes jo med at sikkert 4 millioner har sett kampen. Så liksom det spørsmålet, hvorfor var det noen som ikke så den? Det har vel sine årsaker, men de har hatt en nitrist, de som på en måte avskyr fotball og synes det blir for mye fotballsnakk og hele tatt synes dette her er noe tøys og tar alt for stor plass. De må ha dårlige dager nå.
0: Jeg tror denne kampen viste kanskje akkurat den delen av befolkningen hvorfor folk er så glad i fotball.
1: Ja, det er det samholdet som har bare økt i omfang. Det begynte jo egentlig i kvaliken, men når man slo Italia der, og det har bygd seg opp dette her. Men og det har bare blitt høyere i forventninger og engasjement, og ja, og det nådde sitt klimaks altså da, på denne søndagskvelden, som egentlig aldri tok slutt. Det var jo langt inn i mandagen før folk gikk hjem. Det hadde jeg inntrykk av. Det var 3000, tror jeg.
0: Ja, på inntrykk av?
1: Ja, det var helt enormt. Så, og det været, og den stemningen, og altså, alle holder med samme laget. Det er jo det som også her er perfekte. Og så er det jo mot Brasil, ikke til nekta for at det teller ekstra.
0: Ja.
1: Mot en gigant.
0: Men så er vi kommet såpass langt i turneringen også, så nå begynner det liksom å bli fantastisk. Ja. Men altså, hele greier rundt med ro og
1: ja.
0: Med de stjernene vi har, det er en fantastisk atmosfære.
1: Ja, nei, jeg måtte jo, Erik så dagen etterpå, det er klippene på TV hvor det ble rodd og stemning Norge rundt, og så kronprinsen ut og rodde der på slåssplassen. Det var jo helt enormt.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det kunne skjedd andre steder.
0: Ja, kongehuset var jo godt representert på tribunen faktisk.
1: Ja.
0: Med prinsesse Alexandra og Sverre Magnus.
1: Ja.
0: Og de stod der og hoppet og klappte og omfavnet hverandre og var så glad.
1: Ja, og kom inn i garderoben og greier.
0: Ja, visst. Ja, kan tenke deg.
1: Ja, nei, det kunne som sagt, det kunne nok ikke skjedd andre plasser. Så nei, hvor var du da Norge slo Brasil? Det er det store spørsmålet. Og det er forskjell på 98 og nå. Den er egentlig at den gangen så var det jo veldig spontant. Veldig uventet, veldig spontant. Alle gikk ut i gatene, for det var folk i gatene da.
0: Ja.
1: Denne gangen var det jo rigget da, arrangementer. Men høydepunktet var likt, om ikke enda bedre.
0: Ja, jeg vil jo si det. Men jeg synes hele kampen i seg selv var så ekstremt spennende. Ja. Det var så mye dramatikk. To straffespark.
1: Ja.
0: Tre mål.
1: Ja. Og så er det her 9 på Norge.
0: Men også alle angrepene, nesten målene. Ja. Altså, det skjedde noe hele tiden.
1: Ja. Nei, det var to matchvinnere. Det var Nyland i mål, og så var det Haaland på topp. Ja, nei, det...
0: Norge slår Brasil, hot or not?
1: Det er alltid hot.

0: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
1: Her er de lokale nyhetene. Politiet etterforsket et boliginnbrudd på Avaldsnes. Tjuver tok seg inn gjennom et vindu mens huseier var på ferie. Blant det som stjålet er nøklene til en veteranbil. Karmsund Havn frifunnet i den prinsipielle innsynssaken etter en naboklage. Tingretten konkluderte med at havneselskapet driver hovedsakelig kommersiell virksomhet og derfor ikke omfattes av offentlighetsloven. Hetebølger i Europa gir høyere strømpris også på Vestlandet. I dag blir den høyeste spotprisen i Sør-Vest-Norge 1 krona og 37 øre per kilowattime før avgifter og strømstøtte. Hele 8 utøvere fra Tysvår Kano og Kajakklubb skal representere Norge i internasjonale mesterskap denne sommeren. Vilma Fjellheim deltar i verdenscupen i Kanada, mens flere klubbkamerater tatt ut til U23-EM i Ungarn og nordisk mesterskap i Finland. Stemmer med at Sveio inviterer til en stor rofest på Ryvarden før Norges VM-kvalifisering mot England. Innbyggere oppfordres i morgen til å møte opp i rødt, hvitt og blått før klokka 18, altså ved Ryvarden. Heia-filmen skal vises før kampen på TV2 lørdag. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.

0: Nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med AquaChem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudenes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 971-73-851.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Arbeidsinnvandrere med D-nummer betaler skatt til staten, men ikke til kommunene der de bor og jobber. Nå mener to debattanter at skattesystemet må endres og peker på at blant annet Stord kan det tape rundt 150 millioner kroner I året. Kraftig varme I store deler av Europa bidrar til høye strømpriser I Sør-Norge I dag. I Sør-Vest-Norge blir den høyeste spotprisen 1,37 kr per kilowattime før avgifter og strømstøtte. Årets manetsesong I full gang. Hele kysten fra Skagerrak og nord til Bergen melder om observasjoner av brennmaneter. Politiet går inn I festivalhelgen på Tysnes med ekstra bemanning og mener de godt rustet til å håndtere den store tilstrømningen av festivalgjester. Samtidig understrekes det at ordinære politioppgaver fortsatt blir ivaretatt. Hele 8 utøvere fra Tysvær Kano og Kajakklubb tatt ut til å representere Norge I internasjonale mesterskap og verdenscup denne sommeren. Flere av de skal også konkurrere I landslagsbåter mot verdenseliten. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Man vil prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump sier våpenhvilen med Iran er over. I dag angrep USA flere mål i Iran etter å ha beskyldt dem for å angripe skip i Hormuzstredet. Trump kaller våpenhvilen bortkastet tid.
4: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, but they're scum. You know what scum is?
3: Oljeprisen øker kraftig etter Trumps uttalelse om at våpenhvilen med Iran er over. Prisen på nordsjøolje har gått fra 75 til 78 dollar fatet. Ukrainske droner har angrepet 9 skip tilhørende den russiske skyggeflåten i natt. De tre siste døgnene har Ukraina angrepet 21 skip i Azovhavet, ifølge lederen for Ukrainas dronestyrker. Det var 24 år gamle Adam Brunsvik som døde da en motorsykkel og en bil kolliderte i Holmestrand mandag. Foreløpig undersøkelse tyder på at motorsykkelen til Brunsvik skled og kom over i motgående kjørefelt. Bufetat har anmeldt det private barnevernsselskapet Næromsorg AS. Etaten mistenker at selskapet har gitt dem uriktige opplysninger og forfalsket dokumenter. Bufetat reagerer også på høy bruk av vikarer og ansatte uten relevant utdanning. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtet på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor Banken Hotel.
8: Paris Frisør.
9: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
10: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det venter skyer. Nordvest. Lett bris. 15 grader.
0: Været ble presentert av Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Hvis det kommer noen ungdommer på besøk til han Alf og spør om de kan få låne huset hans til en fest, hva svarer han Alf da?
3: Nei, jeg er glad de får låne Leo forresten.
2: Ja.
3: Ja, der kan de ha fest, for dere vet jeg at det er en flinke kar, så passer på at det ikke skjer noe gale.
2: Ja.
3: Men skal de ha noe hos meg, så får de ha han gamle Alf til stede også, altså, det vil de ikke.
2: Nei.
3: Så dermed så får ikke jeg en sånn forespørsel.
2: Nei, nå ser jeg her at det er flere hus rundt omkring i landet som er blitt fullstendig rasert i forbindelse med hjemme-alene-fester de siste årene. Og når man ser på noen av bildene her etter disse festene, det må jo være forferdeligt for foresatte som kommer hjem for eksempel fra en ferie eller en tur på hytta og finner hele huset sitt fullstendig rasert, skader for millioner.
3: Ja, ja, så har de vel vært på en fest selv, disse foreldrene også, ikke sant?
2: Så de kommer hjem med bakrus.
3: Og så husker de ikke hva de har gjort selv, altså.
2: Nei, nei.
3: Men de ser til det eget hus ligger der rasert, som om det har vært en full storm inn i stoven, altså.
2: Ja.
3: Ja, da er det så gale, og da er det politi selvfølgelig.
2: Men vi har jo snakket om dette før, Alf, og det viser seg jo at det er en trend for at unge da raserer hus de kommer på fest til, og så tar de bilder av dette og deler det da på Snapchat og den slags ting, og så skal de skryte over alt det herverket de har gjort. Det blir trendy å gjøre herverk når de drar på fest til folk de gjerne ikke kjenner så godt.
3: Ja, ja, og så er det som regel bedremannsbarn, merkte jeg det, for det er ikke noe sånne fattigmannsstover det går løs på.
2: Nei,
3: det skal være flotte fasiliteter og det mest moderne utstyr, ikke sant?
2: Ja.
3: Og så når de kan ta bilder av alt ihop når det er totalt pulverisert, altså.
2: Men jeg tenker litt, hvor er moralen her, altså, for de som gjør sånt? Jeg tenker, når du vokser opp i dag, og du ikke har noe bedre moral enn du synes at dette her er kjekt og tøft å skryte av det etterpå, at du har ramponert andre sitt hjem. Hva sier det om disse folkene som gjør sånt?
3: Det sier mest om samfunnet. Her er bruk og kast, altså det er det at vi må selge mest mulig nytt og få opp dette nasjonalproduktet vårt.
2: Ja.
3: Så her er
2: men altså,
3: det
2: vi må jo ha respekt for andres liv og verdier. Jeg synes dette her er skremmende, så at folk helt at kan skryte av noe sånt på sosiale medier, at de har gjort sånt.
3: Ja, men de har blitt bortskjemte av noen rike foreldre, ikke sant?
2: Ja.
3: Og så går det amok, for de drikker seg kanon, ikke sant? Og ruser seg på både det ene og det andre.
2: Skal tøffe seg.
3: Og så er det noen som tar ledelsen selvfølgelig. Ja. Det er bøller, det er jo i alle miljøer.
2: Ja.
3: Men oppdragelse er jo slutt på det hos oss.
2: Er det forbudt det nå vel?
3: Det visst det, ja.
2: Ja,
3: ja da,
2: du kan bli fengslet da hvis du driver med oppdragelse.
3: Tenk om du drar til det også, vel?
2: Ja, hvis du gir det litt ris på baken, sånn så før i tida, vet du, da ryker du vel rett inn i dag?
3: Jeg er stygt redd for det, altså.
2: Ja. Da kommer barnevernet og greier.
3: Her har vi stelt oss, du.

0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.
1: Her de lokale nyhetene. Politiet etterforsket boliginnbrudd på Avaldsnes. Tjuver tok seg inn gjennom et vindu mens huseier var på ferie. Blant det som stjålet er nøklene til en veteranbil. Karmsund havn frifunnet i den prinsipielle innsynssaken etter en naboklage. Tingretten konkluderte med at havneselskapet driver hovedsakelig kommersiell virksomhet og derfor ikke omfattes av offentlighetsloven. Hetebølgen i Europa gir høyere strømpris også på Vestlandet. I dag blir den høyeste spotprisen i Sør-Vest-Norge 1 krona og 37 øre per kilowattime før avgifter og strømstøtte. Hele 8 utøvere fra Tysvår Kano og Kajakklubb skal representere Norge i internasjonale mesterskap denne sommeren. Vilma Fjellheim deltar i verdenscupen i Kanada, mens flere klubbkamerater tatt ut til U23-EM i Ungarn og nordisk mesterskap i Finland. Stemmer med at Sveio inviterer til en stor rofest på Ryvarden før Norges VM-kvalifisering mot England. Innbyggere oppfordres i morgen til å møte opp i rødt, hvitt og blått før klokka 18, altså ved Ryvarden. Heia-filmen skal vises før kampen på TV 2 lørdag. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Tidligere I dag så kom det melding om en brann I Skudesnes havn, der det nå har brunnet I en carport mellom to hus, der det også har vært fare for spredning. Beboere I det aktuelle huset evakuert, melder politiet. Brannen ble etter hvert slukket. En bil havna I autovernet og rullet rundt på E134 Haukeliveien I Etne natt I dag onsdag. Nødetaten rykte ut etter at bilens e-call ble utløst. Bilen ble liggende midt I veien og sperret begge kjørefelt etter ulykken. Det ble ikke meldt om alvorlige personskader, men føreren ble tatt med til legevakten for en sjekk. Bilberger ble også bestilt, og det ble opplyst at det ikke var trafikale problemer på stedet. Politiet tok avhør av føreren av bilen, en kvinne I 30-årene, og politiet opprettet sak på forholdet. Føreren anmeldes også for kjøring uten gyldig førerkort. Politiet fikk melding sent I går kveld om en person som knuste ruter ved sin egen bolig I sentrum av Haugesund. Politiet opplyste at de raskt fikk kontroll på stedet. En bakrute på en bil ut forbi adressen ble også knust. Den mistenkte, en mann I 20-årene, ble fremstilt for lege. Politiet avsluttet på stedet og opprettet sak på skadeverk på kjøretøy. Politiet var nylig på en adresse på Avaldsnes I Karmøy etter melding om innbrudd I en bolig. Innbruddet skal ha skjedd I løpet av de siste 14 dagene. Uvedkommende skal ha fjernet et vindu for å komme seg inn I boligen mens eieren var på ferie. Politiet har nå søkt åstedet og avsluttet. Det som stjålet I hovedsak gjenstander av liten verdi, blant det som mangler og nøkler til en veteranbil. Politiet har opprettet sak. Politiet gjennomførte I går en fartskontroll på Bremnesveien på Bømlo. 9 fører fikk forenklet forelegg. En fører ble anmeldt til politiet og fikk førerkortet sitt beslaglagt. Det har blitt målt og kjørt I 117 km I timen I 80-sonen. Jeg Espen. Nå, mer hits!
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden I studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Rogaland.
1: Ja! Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. I juni ledet Kripos en aksjon hvor 28 personer er mistenkt

0: for å kjøpe overgrepsmateriale på det mørke nettet.
1: Politiet I sju land stod bak aksjonen mot personen I alderen 22-54 år. I Norge to identifisert, og en mann fra Trøndelag I 30-årene pågrepet og siktet for anskaffelse av materiale med seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. Under aksjonene ble det også satt inn tiltak for å beskytte tre barn som var til stede.
0: Reporter Frode Sti. Oljeprisen øker kraftig etter Donald Trumps uttalelse om at våpenhvileavtalen med Iran over. Prisen på Nordsjøolje gikk fra 75 til 78 dollar fatet. Tidligere Mjøndalen-spiller Rhett Bernstein død. Amerikaneren ble bare 38 år. Rhett var en ordentlig god mann og en person man kunne ta med seg I krigen, skriver tidligere lagkamerat Mats Hansen I en sms til VG. Til helgen det ventet høye sommertemperaturer over store deler av landet, men til avspark mellom Norge og England på lørdag forsvinner solen. Regnponcho kan være greit å ta med og følge med på værmeldingen utover kvelden og natten, sier statsmeteorolog Johanne Ordal. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Hei du! Ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kjøper bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: mobiltelefon, regner jeg med. Jeg har ikke snakket med dem om de reiste rett hjem med buss, eller om de ble værende I Skien og så kampen. Det vet jeg faktisk ingenting om, men jeg vet om noen supporterer som dro I en 20-seter.
1: Ja.
0: De hadde jo sett på mobiltelefonen hjem da, og kom til feiringen.
1: Og dårlig planlegging, tenker jeg, for at, hadde det vært meg, så hadde jeg bare funnet nærmest sted å se, altså en sportsbar eller et eller annet I nærheten. Du må jo få med deg dette på en god måte.
0: Det var en god bortekamp, som sagt, og du har jo Ansori på topp, som skårer uansett.
1: Ja, ja, men nå har vi jo nytt mannskap også, som dukker opp her og skårer.
0: Ja, ja, ja, så nå det altså tabelltopp, og den vil jo være der helt frem til 25. juli, det en lørdagskamp mot Odd på stadion. Ikke mot Odd, men mot Bryne.
1: Mot Bryne, ja.
0: Ja, ja. Så,
1: og Bryne, de ligger litt utsatt til, så de slår meg.
0: Ja, nei, det blir gøy dette her altså. Tre poeng nå, ned til tredjeplassen.
1: Et poeng ned til andreplassen.
0: Et poeng ned til andreplassen, så det begynner å sette seg. Det begynner å bli et, se en liten fem-seks lag der, så kommer til å kjempe om opprykk.
1: Ja, for å si det sånt, det null sjans for noe nedrykk, for å si det sånt, og sannsynligheten her stor for opprykk.
0: Ja.
1: Sånn som det ser ut nå.
0: Ja, og da, da vet jeg at det noen som I Måkeberg, de jo på en bølge I år som ikke har vært på flere år, men vi ser jo at det svakere motstandere.
1: Ja, det det jo.
0: Enn det eliten. Så en må jo begynne å tenke tanker her om at det kanskje blir et oppbruk som egentlig for folk flest veldig uventet.
1: Ja.
0: Det snakkes ikke om dette her I vinter, så de andre oppbrukene som FK har hatt har vært litt sånt forventet, det må vi kunne si. Det har I hvert fall vært, i favorittskiktet.
1: Ja, ja. Det har gått over all forventning denne sesongen.
0: Ja, det har gått over all forventning, og det måten det skjer på som egentlig, folk liker jo den friskheten som I laget, den angrepsviljen og Men sånn I Obos-ligaen. Det fosser jo angrep alle lagene, så jeg lurer på om det en helt annen tankegang I Obos-ligaen enn det I eliten.
1: Men så det den omstillingen da, når du kommer tilbake inn I eliten, om du klarer å omstille deg?
0: Ja, ja. Ja, la oss håpe det, at det blir en problemstilling da.
1: Ja, ja, ja. Vi satser på det. Ja. Opprykk for FK. Hot or not?
0: Nei, det jo hot.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Her de lokale nyhetene. Politiet etterforsker et boliginnbrudd på Avaldsnes. Tjuver tok seg inn gjennom et vindu mens huseier var på ferie. Blant det som stjålet er nøklene til en veteranbil. Karmsund Havn frifunnet i den prinsipielle innsynssaken etter en naboklage. Tingretten konkluderte med at havneselskapet driver hovedsakelig kommersiell virksomhet og derfor ikke omfattes av offentlighetsloven. Hetebølgen i Europa gir høyere strømpris også på Vestlandet. I dag blir den høyeste spotprisen i Sør-Vest-Norge 1 krona og 37 øre per kilowattime før avgifter og strømstøtte. Hele 8 utøvere fra Tysvår Kano og Kajakklubb skal representere Norge i internasjonale mesterskap denne sommeren. Vilma Fjellheim deltar i verdenscupen i Kanada, mens flere klubbkamerater tatt ut til U23-EM i Ungarn og nordisk mesterskap i Finland. Stemmer med at Sveio inviterer til en stor rofest på Ryvarden før Norges VM-kvalifisering mot England. Innbyggere oppfordres i morgen til å møte opp i rødt, hvitt og blått før klokka 18, altså ved Ryvarden. Heia-filmen skal vises før kampen på TV 2 lørdag. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finnes på Facebook Haugesund Malerservice AS.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Equinor skal sammen med sine samarbeidspartnere dele ut kontrakter til en samlet verdi på rundt 6 milliarder kroner. Det kan bety flere arbeidsplasser på Vestlandet. Arbeidsinnvandrere med D-nummer betaler skatt til staten, men ikke til kommunene der de bor og jobber. Nå mener to debattanter at skattesystemet må endres og peke på at Stord kan tape rundt 150 millioner kroner I året. Kraftig varme I store deler av Europa bidrar til høye strømpriser I Sør-Norge I dag. I Sør-Vest-Norge blir den høyeste spotprisen 1 kroner 37 øre per kilowattime før avgifter og strømstøtte. Årets manetsesong I full gang, hele kysten fra Skagerrak og nord til Bergen mellom observasjoner av brennmaneter. Politiet går inn I festivalhelger på Tysnes med ekstra bemanning og mener de godt rustet til å håndtere den store tilstrømningen av festivalgjester. Samtidig understrekes det at ordinære politioppgaver fortsatt skal ivaretas. Hele 8 utøvere fra Tysvær Kano- og Kajakklubb tatt ut til å representere Norge I internasjonale mesterskap og verdenscup denne sommeren. Flere av de skal konkurrere I landslagsbåter mot verdenseliten. Les mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Rogaland.
1: Ja! Må vi prøve å få støv av Bjørlo?
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå!
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. I juni ledet Kripos en aksjon hvor 28 personer er mistenkt for å kjøpe overgrepsmateriale på det mørke nettet.
5: Politiet i 7 land sto bak aksjonen mot personen i alderen 22-54 år. I Norge er 2 identifisert, og en mann fra Trøndelag i 30-årene er pågrepet og siktet for anskaffelse av materiale med seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. Under aksjonene ble det også satt inn tiltak for å beskytte 3 barn som var til stede.
4: Reporter Frode Sti. Oljeprisen øker kraftig etter Donald Trumps uttalelse om at våpenhvileavtalen med Iran er over. Prisen på nordsjøolje gikk fra 75 til 78 dollar fatet. Tidligere Mjøndalen-spiller Rhett Bernstein er død. Amerikaneren ble bare 38 år. Rhett var en ordentlig god mann og en person man kunne ta med seg i krigen, skriver tidligere lagkamerat Mats Hansen i en sms til VG. Til helgen er det ventet høye sommertemperaturer over store deler av landet, men til avspark mellom Norge og England på lørdag forsvinner solen. Regnponcho kan være greit å ta med og følge med på værmeldingen utover kvelden og natten, sier statsmeteorolog Johanne Ordal. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
8: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
9: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
8: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
9: Rett overfor banken Hotel.
10: Paris Frisør.
11: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
12: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Hemmingstadveien.
13: Radio Haugaland.
14: Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag i, sammen med oss. Jeg er Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
15: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Været presentert av
1: Et løft for ditt hus.
2: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist i utvendig renhold.
1: Sunnhordland fasadevask.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
3: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
4: So nice to meet you here in Sweden.
5: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
6: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Tidligere i dag så rykket nødetaten ut til en brann i Skudesnes havn. Det var brann i en carport mellom to hus, og beboere i aktuelle hus ble evakuert. Brannen ble til hvert slukket. Det ble ikke meldt om personskader, det var heller ingen fare for spredning. Politiet de tok avhør på stedet, og det blir opprettet sak på forholdet. En bil havna i autovernet og rullet rundt på E134 Haukeliveien i Etne natt i dag onsdag. Nødetatene rykte ut etter at bilens e-call ble utløst. Bilen ble liggende midt i veien og sperret begge kjørefelt etter ulykken. Det ble ikke meldt om alvorlige personskader, men føreren ble tatt med til legevakten for en sjekk. Bilberger ble også bestilt, og det ble opplyst at det ikke var trafikale problemer på stedet. Politiet tok avhør av føreren av bilen, en kvinne i 30-årene, og politiet opprettet sak på forholdet. Føreren anmeldes også for kjøring uten gyldig førerkort.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Høgaland.
1: Politiet fikk melding sent i går kveld om en person som knuste ruter ved sin egen bolig i sentrum av Haugesund. Politiet opplyste at de raskt fikk kontroll på stedet. En bakrute på en bil ut forbi adressen ble også knust. Den mistenkte, en mann I 20-årene, ble fremstilt for lege. Politiet avsluttet på stedet og opprettet sak på skadeverk på kjøretøy. Politiet var nylig på en adresse på Avaldsnes I Karmøy etter melding om innbrudd I en bolig. Innbruddet skal ha skjedd I løpet av de siste 14 dagene. Uvedkommende skal ha fjernet et vindu for å komme seg inn I boligen mens eieren var på ferie. Politiet har nå søkt åstedet og avsluttet. Det som stjålet I hovedsak gjenstander av liten verdi, blant det som mangler og nøkler til en veteranbil. Politiet har opprettet sak. Politiet gjennomførte I går en fartskontroll på Bremnesveien på Bømlo. 9 fører fikk forenklet forelegg. En fører ble anmeldt til politiet og fikk førekortet sitt beslaglagt. Dette har blitt målt og kjørt I 117 km I timen I 80-sonen. Jeg Espen. Nå, mer hits!
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Kules her kanalen gjesser han på Bømlo, har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjesseham på Bømlo.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr.

0: Rapporten til FNs sjøfartsorganisasjon IMO opplyser Sjøfartsdirektoratet. Brask, som bodde på Stord, omkom i et redningsdykk i Lofoten i september i fjor. En turistbåt kantret og Brask mistet livet da han prøvde å finne en savnet jente. Politiet har startet et pilotprosjekt med automatiske beredskapsdroner som kan sendes opp på få sekunder etter en nødmelding. Et lignende konsept ble foreslått her på Haugalandet for bare få år siden, men den gangen var det ikke støtte for prosjektet blant lokale myndigheter. AF Miljøbas i Vats går inn i en svært travel periode. Rundt 60 000 tonn offshore-installasjoner skal demonteres de neste ukene, og selskapet har allerede ansatt 10 nye medarbeidere. Politiet er klar for Tysnesfest og sier de er godt forberedt før tusenvis av festivalgjester denne helgen kommer til øya. Samtidig understrekes det at ordinært politiarbeid og beredskap skal opprettholdes gjennom festivalen. Lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio, Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: More, Pika, more!
1: Vi gleder oss til kampen på lørdag, og kronprins Haakon drar til USA for å heie på det norske landslaget når de møter England I Miami lørdag kveld. Det kommer frem I den offisielle kalenderen for kongefamilien. Kronprinsen ble også med på folkefesten ut forbi slottet etter Norge slo Brasil på søndag. Det rodan sammen med de oppmøtte, så blir det også spennende å se nå mot England klokka 23 nå på lørdag. Vi gleder oss. Varmen på vei. Det blir varmest her på Sør- og Vest- og Østlandet med lokalt over 30 grader I helgen. Varmen holder seg til neste helg, da synker temperaturen til 20-25 grader I Sør-Norge og 10-15 I Nord-Norge.
2: Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høy

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Yay!
4: Hey! Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Rogaland.
1: Ja! Må vi prøve å få støv av Bjørlo?
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå!
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Våpenhvilen med Iran over, det sier USAs president Donald Trump. I dag angrep USA flere mål i Iran etter å ha beskyldt dem for å angripe skip i Hormuzstredet. Trump kaller våpenhvilen bortkastet tid.
5: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
4: 28 personer pågrepet i en internasjonal politiaksjon mistenkt for å ha kjøpt tilgang til overgrepsmateriale på nett ved hjelp av kryptovalutaen Monero. Aksjonen ble ledet av Kripos, som har tatt i bruk en ny metode som gjør det mulig å spore bruk av Monero i konkrete saker. Kronprins Haakon drar til USA for å heie fram Norge i den historiske kvartfinalen mot England i Miami på lørdag. Han overtar dermed supporterstafettpinnen fra barna, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Prins William kommer imidlertid ikke til å være til stede. Og kvartfinalen på lørdag kan bli forsinket på grunn av tordenvær, det skriver Daily Mail. Værtjenesten AccuWeather melder om tordenvær enkelte steder på ettermiddagen og at lyn fra nærliggende stormer kan påvirke fotballkampen. Også NBC Miami varsler isolerte tordenbyger rundt kamptidspunktet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
8: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
9: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
8: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
9: Rett overfor banken Hotel.
10: Paris Frisør.
7: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
11: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.
12: Ettermiddag. Dette er lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter stor pris på at du med oss. Husk også at du kan sende oss en e-post dersom det skulle være et eller annet. Send til post@radioh.no.
13: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Vera, presentert av...
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
4: Det venter lett skya, nordvest, lett bris, 15 grader.
1: Været ble presentert av...
5: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra.

0: Haugaland.
1: Oppdatering på våre nettsider nå. Able gjennomfører i dag onsdag testing av alarmsystemene på omformerplattformen Hornsea 3. Testingen kan føre til at alarmen høres fra verftet på Risøy i løpet av dagen. Utbyggingen av den nye gang- og sykkelveien langs Vormedalsveien på Karmøy blir forsinket. Årsaken uenighet om erstatning til to grunneier, og saken skal behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett i august. Den omkomne redningsdykkeren Adrian Willison Brask, 36 år fra Stord, tildelt hedersprisen fra FNs sjøfartsorganisasjon IMO for sin innsats under en redningsaksjon i Lofoten i fjor høst. Adrian Willison Brask omkom i september 2025 under en redningsaksjon i Lofoten. En turistbåt hadde kantret, og Brask mistet livet da han forsøkte å finne en savnet jente. Og en ny studie som publisert i det medisinske tidsskriften NEJM viser at billig MS-medisin har like effektivitet som de dyre medisinene. Du kan lese mer om disse sakene nå på våre nettsider, Radio H.no.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: out.
1: Warning! Vi gleder oss til kampen på lørdag, og kronprins Haakon drar til USA for å heie på det norske landslaget når de møter England I Miami lørdag kveld. Det kommer frem I den offisielle kalenderen for kongefamilien. Kronprinsen ble også med på folkefesten ut forbi slottet etter Norge slo Brasil på søndag. Det han sammen med de oppmøtte, så blir det også spennende å se nå mot England klokka 23 nå på lørdag. Vi gleder oss. Varmen på vei. Det blir varmest her på Sør- og Vest- og Østlandet med lokalt over 30 grader I helgen. Varmen holder seg til neste helg, da synker temperaturen til 20-25 grader I Sør-Norge og 10-15 I Nord-Norge. Jeg Espen. Nå, mer hits!
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Tyng Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tynghundesenter.no. Tyng Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet.

0: I lokale nyhetene. Nødetatene rykket i formiddag ut til en brann i en carport mellom to boliger i Skudeneshavn på Karmøy. Brannen ble raskt slukket, og ingen personer kom til skade. Videre fortsatte etterslukkingen da det kom røyk fra taket. Politiet har gjennomført avhør på stedet for å kartlegge hendelsesforløpet. Adrian Wilson Brask ble tildelt hedersprisen til FNs sjøfartsorganisasjon IMO, opplyser Sjøfartsdirektoratet. Brask, som bodde på Stord, omkom i et redningsdykk i Lofoten i september i fjor. En turistbåt kantra og Brask mistet livet da han prøvde å finne en savnet jenta. Politiet har startet et pilotprosjekt med automatiske beredskapsdroner som kan sendes opp på få sekunder etter en nødmelding. Et lignende konsept ble foreslått her på Haugalandet for bare få år siden, men den gangen var det ikke støtte for prosjektet blant lokale myndigheter. AF Miljøbas i Vats går inn i en svært travel periode. Rundt 60 000 tonn offshore-installasjoner skal demonteres de neste ukene, og selskapet har allerede ansatt 10 nye medarbeidere. Politiet er klar for Tysnesfest, og sier de er godt forberedt før tusenvis av festivalgjester denne helgen kommer til øya. Samtidig understrekes det at ordinært politiarbeid og beredskap skal opprettholdes gjennom festivalen. Lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Er du frisør? Petten lå på Stord.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.
1: Tidligere i dag så rykket nødetaten ut til en brann i Skudenes havn. Det var brann i en carport mellom to hus, og beboere i aktuelle hus ble evakuert. Brannen ble til hvert slukket. Det ble ikke meldt om personskader, det var heller ingen fare for spredning. Politiet de tok avhør på stedet, og det blir opprettet sak på forholdet. En bil havna i autovernet og rullet rundt på E134 Haukeliveien i Etne natt i dag onsdag. Nødetaten rykte ut etter at bilens e-call ble utløst. Bilen ble liggende midt i veien og sperret begge kjørefelt etter ulykken. Det ble ikke meldt om alvorlige personskader, men føreren ble tatt med til legevakten for en sjekk. Bilberger ble også bestilt, og det ble opplyst at det ikke var trafikale problemer på stedet. Politiet tok avhør av føreren av bilen, en kvinne i 30-årene, og politiet opprettet sak på forholdet. Føreren anmeldes også for kjøring uten gyldig førerkort.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
5: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
6: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unikå.

0: Bare prøver å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler nye angrep mot Iran. Tidligere i dag sa han at våpenhvileavtalen var over etter iranske angrep i Hormuz-stredet.
4: De lanserte et par droner og en rakett, en missil, på chips, fordi de var i denne stredet, som de har alle rett til å være. Så vi hittet dem veldig hardt i natt. Veldig hittet dem hardt igjen i natt. Jeg gir dem en liten varning, vi kommer hittet dem hardt i natt.
3: Men det er en helt annen tone på NATO-toppmøtet nå enn i fjor, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, og viser til at Trump virker mer positiv til de andre NATO-landene.
5: I innlegget han holdt, så noterte han seg at det var nå flere land som var på god vei mot det målet som var satt. Han hadde jo sine kommentarer om at de som henger etter, de må få farten, men det er en helt annen tone enn det det var i fjor.
3: Det norske landslaget skifter hotell etter bare en natt i Miami. Det er enkelte ting vi gjerne skulle sett annerledes. Da ønsket vi å ta noen grep, sier VM-sjef Truls Dæhlie til TV 2. Ruter setter inn doble togsett, natt-T-bane og opp til 40 ekstra busser lørdag. Norge møter England i VM-kvartfinale fra klokken 23, og Ruter forventer et folkehav i hovedstaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
8: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
9: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707. Radio Haugaland.
10: En time med hits og klassikerne som du husker igjen. Du skal få trafikk og service og lokale nyheter. Mitt navn Espen Hansen.
11: Et skudd fra stjernene.

0: fjerde, presentert av
1: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
2: Unngå kø til våren. Ta vårservicen.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Og her de lokale nyhetene. Nødetatene rykket i formiddag ut til en brann i en carport mellom to boliger i Skudeneshavn på Karmøy. Brannen ble raskt slukket, og ingen personer kom til skade. Videre fortsatte etterslukkingen da det kom røyk fra taket. Politiet har gjennomført avhør på stedet for å kartlegge hendelsesforløpet. Adrian Wilson Brask ble tildelt hedersprisen til FNs sjøfartsorganisasjon IMO, opplyser Sjøfartsdirektoratet. Brask, som bodde på Stord, omkom i et redningsdykk i Lofoten i september i fjor. En turistbåt kantra og Brask mistet livet da han prøvde å finne en savnet jenta. Politiet har startet et pilotprosjekt med automatiske beredskapsdroner som kan sendes opp på få sekunder etter en nødmelding. Et lignende konsept ble foreslått her på Haugalandet for bare få år siden, men den gangen var det ikke støtte for prosjektet blant lokale myndigheter. AF Miljøbas i Vats går inn i en svært travel periode. Rundt 60 000 tonn offshore-installasjoner skal demonteres de neste ukene, og selskapet har allerede ansatt 10 nye medarbeidere. Politiet er klar for Tysnesfest, og sier de er godt forberedt før tusenvis av festivalgjester denne helgen kommer til øya. Samtidig understrekes det at ordinært politiarbeid og beredskap skal opprettholdes gjennom festivalen. Lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
7: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: 25 under en redningsstasjon i Lofoten. En turistbåt hadde kantet og brask mistet livet da han forsøkte å finne en savnet jente. Og en ny studie som publisert I det medisinske tidsskriften NEJM viser at billig MS-medisin har like effektivitet som de dyre medisinene. Du kan lese mer om disse sakene nå på våre nettsider, Radio H.no.
1: Radio Høgalen, en hit 40-stasjon.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
4: Deilig!
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19, trekning fra 20.

0: været presentert av
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikten fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Det venter delvis skya, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
5: Mobil og campingvogn.
6: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier jo. Lageret på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.

0: Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Og her de lokale nyhetene. Nødetatene rykket I formiddag ut til en brann I en carport mellom to boliger I Skudeneshavn på Karmøy. Brannen ble raskt slukket, og ingen personer kom til skade. Videre fortsatte etterslukkingen da det kom røyk fra taket. Politiet har gjennomført avhør på stedet for å kartlegge hendelsesforløpet. Adrian Wilson Brask ble tildelt hedersprisen til FNs sjøfartsorganisasjon IMO, opplyser sjøfartsdirektoratet. Brask, som bodde på Stord, omkom I et redningsdykk I Lofoten I september I fjor. En turistbåt kantra og Brask mistet livet da han prøvde å finne en savnet jenta. Politiet har startet et pilotprosjekt med automatiske beredskapsdroner som kan sendes opp på få sekunder etter en nødmelding. Et lignende konsept ble foreslått her på Haugalandet for bare få år siden, men den gangen var det ikke støtte for prosjektet blant lokale myndigheter. AF Miljøbas I Vats går inn I en svært travel periode. Rundt 60 000 tonn offshore-installasjoner skal demonteres de neste ukene, og selskapet har allerede ansatt 10 nye medarbeidere. Politiet klar for Tysnesfest, og sier de godt forberedt før tusenvis av festivalgjester denne helgen kommer til øya. Samtidig understrekes det at ordinært politiarbeid og beredskap skal opprettholdes gjennom festivalen. Lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Hei du! Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik. Kinsarvik.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Det er en helt annen tone på NATO-toppmøtet nå enn i fjor, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, og viser til at Donald Trump virker mer fornøyd med hvordan de andre NATO-landene øker forsvarsbudsjettene.
4: I innlegget han holdt, så noterte han seg at det var nå flere land som var på god vei mot det målet som var satt. Han hadde jo sine kommentarer om at de som henger etter, de må få farten, men det er en helt annen tone enn det det var i fjor.
3: SAS-sjef Anko van der Werf slutter og blir sjef i Air Canada. SAS-sjefen slutter tidlig neste år etter å ha ledet selskapet siden 2021. Jakob Ingebrigtsens comeback skjer ikke i friidretts-NM i Trondheim. Han ikke klar for konkurranse etter sykdom og en akillesoperasjon. Det uklart når han vil konkurrere igjen, og han deltar sannsynligvis ikke i EM i Birmingham neste måned. Det norske landslaget i fotball skifter hotell etter bare en natt i Miami. Det enkelte ting vi gjerne skulle sett annerledes, da ønsker vi å ta noen grep, sier VM-sjef Truls Dæhlie til TV2. Og Ruter setter inn doble togsett, natt-T-bane og opp til 40 ekstra busser på lørdag. Norge møter England i VM-kvartfinale fra klokken 23, og Ruter forventer et folkehav i hovedstaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
6: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
7: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se akstalbil.no.

0: ble presentert av.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.

Ganske straks, det dreier seg om kveldens store bingo-bongo. Joar Levemann med oss i studio. Ja, vi

0: Spiller sånn som de gjør nå, så er det jo veldig kjekt å se på. Altså, jeg er jo faktisk en gammel fotballspiller, og jeg synes jo at det er jo en fryd å se på.
1: Det er helt fantastisk.
0: Passninger, vet du, det er presise passninger, og altså, hvis det var kjekt å se på Brasil i gamle dager med samba-fotball, så var det jo nesten litt samba-fotball på Norge.
1: Ja, og det står jo...
0: Forskjellen fra nå og den gang er jo at Drilloen, vet du, han tok jo knekken på Brasil den gangen, men Brasil mente at Norge spilte jo ikke fotball engang. Det var jo ikke fotball de holdt på med, sant? For Norge, de drylte ballen ifra egen banehalvdel, og så helt fram i 16-meteren, og så stusset de igjen i mål. Det var sånne... Det tok sånne shortcuts.
1: Ja, det var flopassningen, den var effektiv. Ja.
0: Men i går da var det veldig flink, og så den keeperen da, Nyland.
1: Ja.
0: Han har en bra dag i dag.
1: Men man hadde ikke vunnet den kampen der uten Haaland. Han er uten sammenligning den beste spilleren og stjerner, så at du har sånne fyrtårn i hver ende av banen, det hjelper jo, men altså, alle spillerne var gode. Alle.
0: Vet du hva, nå, hvis noen ser på dette her nå, så trodde jeg aldri i min villeste fantasi at jeg skulle sitte og analysere en fotballkamp helt dønn alvorlig på riksdekkende radio. Det er menn, det er for... og da, det sier litt om engasjementet her da.
1: Ja, og det er jo det jeg har inntrykk av jeg også, altså at hele Norge er liksom med og engasjerer seg.
0: Ja. Og krumpen han tok en god gammel Olav, vet du, under oljekrisen, så tok Olav, satt plutselig Olav på trikken blant vanlige folk. I går så var jo hele Karl Johan og slottstrappa full av folk som rodde. Midt inni der satt krumpen og rodde. Ja. Det var litt kult.
1: Ja, det er ekstremt kult, så vi har en kul kongefamilie, og Sverre Magnus og prinsessor, nær sagt, var jo også på stadion og var med på festlighetene i USA og lagte god stemning, så det er flott.
0: Ja, ja, ja. Jeg heier på kongefamilien også. Jeg heier på alle der. Jeg både Märtha og Durekken og alle. Tenk, det er jo en så kjempefargerik gjeng det der, da.
1: Ja.
0: Tenk så kjedelig, altså, tenk så kjedelig egentlig en kongefamilie har det, og så er de så heldige å få inn Durek, Dong og
1: ja, ja.
0: Gjengen, sant? Det er jo helt tippt opp, og så en liten gangster, krydret det med en liten gangster på tampen.
1: Ja, ja.
0: Altså, han kunne sikkert ha vært litt greiere og sånn da, men hallo, det gjenspeiler det norske samfunnet helt 100%, så det synes jeg er helt fint.
1: Ja da, det går seg til. Du, denne onsdagen så blir det jo da mer fotballprat, skjønner jeg, og jeg går jo ut ifra at de som ringer inn kanskje er minst like engasjerte som oss, ja. Og noen skal jo se kamper, men akkurat når bingoen kjører, så er det liksom ikke så veldig mye spennende som skjer, så da har folk flest en pause, og kan kjøre bingo-bongo i forberedelse til å se neste kamp eventuelt.
0: Ja, da må jeg rette deg. Altså, det er jo spennende. Det er jo, altså, fotballen kommer i andre rekker. Bingoen er først.
1: Ja. Sånn er det.
0: Det gir oss ikke før vi har 100.000 på Karl Johan, så sitter og puncher bingo. Dung, dung, bang.
1: Ja, ja, ja. Ro, ro, bong, bong, ro, ro. Så du må rett og slett inn der.
0: Bong, bong. Ja, visst, pokker skal med det. Bong, bong.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, fint i Hardanger nå, altså.
1: Ja, det er helt fantastisk. Ja. Nei, men da blir det rofest i bingo-bongoen, og så skal vi høre hva folk har å si om fotball-VM.
0: Yes, det skal vi.
1: Og så blir det sikkert noen ekstra premier, 100 kroner ekstra, for alle som har rett svar på hvem som vinner Norge-England.
0: Ja, for eksempel.
1: Ja.
0: Ganske. Ja, bong, bong.
1: Vi finner på noe. Det blir i hvert fall live fra Ferjo.
0: Bare live fra Ferjo.
2: Bang, bang, bang, bang. Bang, bang, bang.

0: været presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Det venter lett skya, nord-nordvest, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Burger, kebab, eller fish and chips og mye mer. El Toro, sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske I Trøndelag og på Nordmøre I årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I 9 vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom I den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
1: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene I dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France I den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra landet Massan til Pau. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Hei, hei, hei.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
2: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
1: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre i årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom i den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
3: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene i dag.
1: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France i den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemasan til Po. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris frisør.
8: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
9: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
10: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
9: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonesenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
2: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
1: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrepp mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske I Trøndelag og på Nordmøre I årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom I den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
3: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene I dag.
1: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France I den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemasan til Po. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412. 20-357.
5: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
6: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Fjellet, presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topp

0: Det ventet delvis skyet, nordvest, svak vind, 13 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhet.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Oh my god, Jim!
2: What is it, Bones?
3: Radio. Bare bra musikk. Radio.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøte.
2: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
1: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre I årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom I den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
3: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene I dag.
1: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France I den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemassan til Po. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
4: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.

0: host, Mr. Egil Martin Schulberg.
1: The program is sponsored by Pepsi.
2: Thank you.
3: Ja, vi sitter nå i hvert fall her og blar på nett og finner fram mange rare historier, Lisa.
4: Ja, altså de jo ikke bare rare, de jo helt sinnssyke. Jeg kan egentlig ikke skjønne at dette her har skjedd.
3: Nei, altså noen ganger så tenker jeg, det mulig? Altså, du vet, mange, de setter det jo litt på spissen når de skriver disse tingene også, da, så det blir jo ganske morsomme. Men det skjer mye rart rundt omkring i verden, og vi sørger for at du får vite det. Følg med i neste episode av Brødrene Dahl.

0: Uværet, presentert av...
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior record. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor

0: Lisa svarer telefonen når hun står I dusjen, og det dere lurer jeg litt på, altså når da folk ringer og du sier til dem at du står I dusjen og snakker,
1: ja.
0: Kommenterer folk det noe videre da, eller det som om det var ingenting og fortsetter bare å prate?
1: Vet du hva? De fortsetter bare å prate. Det som er litt morsomt, så kanskje folk flest ikke...
0: Bryr seg
1: så mye om det, nei.
0: Ja, så mens vannet renner, så må, altså når du skal snakke I mobiltelefonen sånn praktisk, må du da gå ut av dusjen, eller bøyer du bare hovet ut liksom?
1: Jeg skrur av dusjen, det gjør jeg, og så går jeg ut av dusjen. Men jeg blir jo alltid avslørt, for jeg har radio inne I dusjen min.
0: Okay.
1: Så den står jo så på bonggrif, så den glemmer jeg å skrur av.
0: Musikken I bonggrass bak,
1: ja.
0: Da skjønner du at da Lisa naken.
1: Da jeg naken.
0: En annen ting jo det at folk som gjerne hører på radioen på samme måte som når du snakker på telefonen, de tenker gjerne å kjøpe hva vi faktisk har på oss.
1: Nei.
0: Og akkurat for øyeblikket.
1: Ser vi nakne.
0: Ser vi faktisk nakne, og vi sitter her I et mørkt rom med to talgalys og en diskokula I taket.
1: Ja.
0: Yes.

0: En lege her I Tyskland rimelig irritert på at vi går til en forgudet julenissen. Han mener det at julenissen en forferdelig dårlig rollemodell.
1: Bare fordi han tjukke da, eller?
0: Ja, det en av grunnene.
1: Ja, vel?
0: Father Christmas, han fremmer da fedme, mener han,
1: ja.
0: Blant annet. Men han også en dårlig rollemodell I forhold til at han kjører sleder I fudler.
1: I fudler?
0: Ja, så han mener det at nissen han tar stor risiko, så utsetter seg for fare, bruker ikke sikkerhetsbelte og kjører med promille.
1: Kanskje noen må fortelle denne her legen at nissen finnes ikke på skikkelig.
0: Jeg må ikke si det så høyt. Men altså, dette greia da. Nede I Europa så det ganske vanlig at de setter ut både ølflasker, sherry ja. Og brandy til nissen.
1: Ja, gjør det, ja.
0: Ja, det ganske
1: Den tradisjonen skulle vi hatt her I Norge, fordi at som regel det jo far I hus som kanskje må plutselig ut og hente posten, og han hadde sikkert satt veldig pris på at det var øl ut forbi.
0: Det noe med det, altså.
1: Ja.
0: Det kanskje det
1: Sikkert de mer ut. Pris på det enn grøt.
0: Ja, det vil jeg tro. Det kan godt være I hvert fall sånn sent på kvelden.
1: Ikke sant?
0: Men I hvert fall, dette en tradisjon nede over Europa, og det synes tyskeren lite om, og mener det at vi burde slutte med denne her nissen. Det en uting.
1: Ja vel.
0: Så ut med nissen og... Inn med helsekost.
1: Ja!
0: Det blir sikkert kjekke jul.
1: Det blir sikkert kjempepopulært.
0: Ja, hvorfor har vi ikke tenkt på det før?
1: Nei, ikke sant?

0: klar å springe fra oss. Det er straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust i bakken, og så er vi tilbake igjen etter nyhetene.
1: Det er vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det er bare å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til. Vær med oss også etter nyhetene.

0: Og her er de lokale nyhetene. Det er startet en spleis for storskjermvisning på Indre Kai lørdag. Målet er å samle inn 150 000 kroner. Pengene skal blant annet dekke rigging, vakthold og sikkerhet. En 18 år gammel mann kjørte i går kveld av veien med motorsykkel på Skjoldastrømveien i Tysvær. Motorsykkelen havna under autovernet, men fører opplyste at han selv ikke var skadet. Tunnelentreprenøren AG Tunnel er slått konkurs. Selskapet har blant annet arbeid med oppgraderinger av tunneller på E134 over Haukelifjell. Konkursen vil kunne medføre stans i tunnelprosjektene. Kystverket har sendt forslag til en midlertidig avtale for kjøring ut til Mortholmen på Åkrehamn. Sig Hansen sitt selskap som eier stedet må tåle strenge vilkår. Avtalen skal foreløpig ikke være signert. Strømprisen fortsetter å stige i dag. På våre trakter blir høyeste spotpris 1 kr og 53 øre per kilowattime før nettleie og avgifter mellom klokka 7 og 8 i kveld. Og utbyggingen av ny gang- og sykkelvei langs Vormedalsveien på Karmøy blir forsinket. Uenighet om erstatning til grunneier gjør at saken må behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
5: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Jo, det er oss, Stegi.
7: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: Nå skal vi til Schweiz. Det en uferdig vei nå får litt oppmerksomhet.
1: En uferdig vei?
0: Ja, veien,
1: fordi den aldri ble ferdig?
0: Nei, altså, ja, de ombestemte seg når veien var sånn vei halvveis bygd.
1: Nei.
0: Altså, etter noen mil med vei. Så fant de ut at, nei.
1: Gidde ikke likevel.
0: Nei, gidde ikke likevel. Så da stopper veien midt ut i naturen. Der han bare,
1: midt ut i ingenting?
0: Ja, der er bare plutselig veien stopp.
1: Ja, vel.
0: Så der er det slutt på veien.
1: Oi.
0: Ja.
1: Ja. Skikkelig ekte dead end.
0: Ja,
1: ja.
0: Men så kan du si det at før de da besluttet å stoppe veibyggingen,
1: ja,
0: så hadde de da bestilt inn billig arbeidskraft fra Tjekkia.
1: Ja.
0: Komme inn og male fotgjengerfelt og midtlinjestreker og streker langs sidene og så videre.
1: Ja.
0: Det var da et firma som var ledig inn for å gjøre dette, så de glemte å avbestille denne tjenesten da. For det var jo ikke noe vits å ha hverken midtstriper eller zebra-crossings, eller altså, fotgjengerfelt, når veien ikke skal brukes til noe.
1: Nei, det er jo klart.
0: Men altså, de hadde jo fått beskjed om å gjøre dette, og de hadde jo fått forhåndsbetalt og greier, så de var jo på plassen og satte jo i gang de, og malte i vei nå i sommer. Og så var det, etter så mange meter, så skulle det være en sånn fotgjengerfelt da. Og det siste fotgjengerfeltet da, det er malt akkurat der så veien slutter.
1: Fantastisk.
0: Ja, men det er jo ikke noe trafikk her eller noe.
1: Så bra.

Været presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye

0: Ja, vi snakker om en kar som heter Eamon Carter den fjerde. Vi gjør han litt kjente her i våre trakter om dagen. Han er jo da fra Texas, der han går på et religiøst universitet, og har altså fått brennmerket logoen til da studentforeningen Kappa Sigma i rumpa si. Og det ble spesielt dårligt mottatt hos foreldrene, som politianmeldte dette, og det derfor det ble da en etterforskning på skolen for å finne ut av hva som hadde skjedd.
1: Aha.
0: Og så da, ja. Kan du tenke deg, en sånn etterforskning, hva kommer da fram? Mm. Det de gjør, de intervjuer alle som har vært på festen,
1: ja.
0: Som forklarer seg, og så viser det seg at det har tatt masse videoklipp og bilder på denne festen her.
1: Det har blitt det å gjøre for sikre skyld.
0: Ja, så foreldrene har jo anmeldt da, de andre studentene, fordi de har jo mishandlet sønnen da.
1: Selvfølgelig, for han har ikke gjort noen ting galt.
0: Han har ikke gjort noe galt.
1: Nei.
0: Men nå viser det seg at når du ser på videobildene og så videre, så viser det seg at han er svært involvert i festlighetene.
1: Er det han som er sjefen selv, kanskje bak det?
0: Nei, da, men han er et fullverdig medlem og ja. Deltar i alle aktivitetene. Og nå foregår det en sånn der oppkjøpsreid av foreldrene da.
1: Oppkjøpsreid?
0: Ja, foreldrene synes veldig lite om at denne slags fotografier og videofilmer blir distribuert.
1: Så de driver og kjøper de opp?
0: Ja, så de har faktisk. Så langt da, kjøpt inn mer enn 210 fotografier og videoer.
1: Oi! Hurra for mamma og pappa! Ja.

0: Det nærmer seg tid for nyheter.
1: Plutselig tilbake.
0: Plutselig tilbake, like etterpå, så vi er tilbake igjen selvfølgelig. Vi har flere gode historier til deg, så her er det bare til å være med videre.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
2: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
1: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre I årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom I den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
3: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene I dag.
1: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France I den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lanne Massan til på. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.